0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Слушаме.
3: Само секунда, че съм на път да отбира.
2: Ма ние ще изчакаме и се спираме радиото.
3: Това е много хубава тема, ама като си помисли, че тази тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от други число?
2: Колко километра?
3: 500.
4: Що?
2: Така.
3: Еми, що трябва да се не свързвам с пътуване?
4: Имате, значи бензина ти е платен. Та ти си го калкулирал.
3: Бензина си го плащам от това, което получавам.
4: Това ти казвам, калкулирал си го в цената.
3: И няма, ако се наложи първо да ми звънни клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
2: А това, ако... а ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
3: Точно така. И ако примерно не подпишем договора за сделката за това, което работя,
2: да.
3: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
4: А ти само като...
3: На пазара.
4: Като за оглед, като за консултация.
3: Да
4: лишим
3: от цигарите. Признавам, така... И от бирички. Вместо да пия 5 бири, не ще пия 3.
2: А ти с какво се занимаваш?
3: С строителна дейност се занимавам.
4: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш оферта ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с тоя бензин за 700.
3: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се.
4: Го избиеш.
3: Нещата са добре.
2: Да, но.
3: Тогава се покрива.
5: А знаеш ли пък колко ще спестиш, ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълго.
3: Човек, който е решил да спестява, ти ще намери начин и такъв, който ти изкарва повече.
2: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
3: Не вода бележки, но чак толкова стрипно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне малко да става шашава работа.
2: Добре, тогава жена ти води ли бележки?
3: Ма да не е голяма, ми да е малка, ама да е вкусна, пък така, ако няма такива, като седя на баница, взимаш баница.
2: Да. Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
3: Няма такъв. Слагаме в опцията и това е. Няма... Никой не знае

0: и скарва другия.
1: Ага, и еми...
2: Аз очули ти се да искаш от половинката пари при едно, защото твоите са свършили или в момента нямаш.
0: Очува се да нямам готови изтегли, примерно да заде, след това пак да ги сваме в тебе.
3: Или нали тя е на твърда заплата, ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
0: Ми не, като закъсвам винаги има само едни странични деца за такъми, оттам са до нашата работа.
3: Ясно, а сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети.
0: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
2: Да.
0: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Ми, как да имаш работа, като ти го отвърли и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после, викат майсторите били скъпи или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
3: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстора, като се видим на живо, действате.
2: И почвате, ами това сте, ами имам много работа, ами другия месец.
0: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято. Когато си свършим единия, се срещаме с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която се нанаемат. Ако не е наел и офертата, която сте предложили му е харесала, значи на изчака и да го започнем.
3: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
0: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събарям и банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
3: Така, а почивките, нещо в бюджета, съобразявате ли, спестявате ли, ограничавате?
0: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде, единия, други и заминаваме.
1: А, не го планирате предварително, както дойде.
2: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас?
0: Ами да.
2: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
3: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
0: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако седнеш да ги смяташ прямо какво си изкарал и какво не си, пише го бигал.
1: Освен това, ти си си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще намери кусур.
2: А, естествено.
0: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва ето десенна плочка, защо не сложи там горе тая.
3: Да, да, но пък поне разчита, че можеш
0: нормално,
3: да го направиш
0: да
3: хубаво.
0: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е
2: свършено.
3: Виж сега,
2: да.
3: Ти гръмнете се. Само да ти описам накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
2: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
0: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
3: едно пенсионно. Така,
0: Точно така.
3: Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
2: Ма тя, като сложиш кофата, те не се вижда.
0: Преди време имах такъв проект. Гледкото от тази, че ти каза. Аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук. Праща и снимки всеки ден, праща снимки тя. Точно така искам да стане така, да си като давахме ключовите вика, момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам на еди къде се отзирича.
3: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
0: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
3: А ти откъде ни се обаждаш?
0: От Пловдив се обаждам, Иван.
3: Хубав ден, чао.
1: Всичко добро, Иван.
3: Всичко добро.
1: И да си носиш вода в колата.
3: Благодарим ти. Това е тройка на разсъмване.
4: Тъпеста в тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Ало, добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
4: Добро утро.
2: Ами тримата сме вече в екип Скирато и Стошто.
3: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
2: Ами здрасти на Бургас, казваме, и всъщност може би на Пица Герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят Пица Героите и кои са хора, които ще ги водят на място.
3: Като преди всяко събитие на Искам Бебе, ми трепери, имам пеперуди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко, каквото се сетите като положителни емоции, и да направят един огромен празник, на който да съберем малки и големи, с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
4: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найденов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
3: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
2: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам Бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото парти, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
3: Плановано е до 18, но понеже момчетата успяха да увлекат много свои колеги и утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
5: Е, страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малките деца да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
3: Да, надяваме се на това, надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт-занимания, и тя сте през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете, участващо в нашата кампания, ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръча от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
2: Супер, само сега кажи и да не вали в Бургас. Утре и нещата си.
5: Няма да вали, ще бъде прекрасно.
3: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
2: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
3: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
5: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
2: Ете, до понеделник.
3: Разбира се, ама не до понеделник, да ли се стават за опитване.
2: Ти не го слушай, той него, ако не му е приготвено на момента.
5: Нищо,
2: край просто.
5: Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
3: Окей, обещаваме.
2: Чао, чао, всичко добро.
3: Чао, хубав ден, чао.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, обаждам се по темата.
2: Казвай.
3: За мантинелите. Ами, няма значение какви са мантинелите. Въпросът е, че един камион, като този, който е минал пред мантинелата, 30 тона натоварен, той като спука гума или въздушна възглавница от дупките, някой може ли да каже той на къде ще тръгне?
4: Така че никой не може.
3: Никой не може да каже, нали?
2: А между другото, не е като да няма смисъл, защото преди малко човека, който се обади, даде са примери и с автобуса в Смолен, който е карал със съобразена скорост, но участъка беше супер хлъзгав и отвратителен. И един куп други ситуации. Ясно е, че има много случаи, в които шофьорите са виновни, но има и гадни ситуации, така че не...
3: Повечето ситуации са гадни. Мисъл, това е просто качеството на пътищата предразполагат към такива ситуации.
4: Аз това, което четах вчера, мисля, че беше, че вече ще при такъв тип происшествия ще се взима предвид и пътната обстановка, защото до сега не се взима предвид.
2: Да, защото сега сме летяли във въздуха, да.
4: Да, че пътя е лещ, че мантинелите са скапани, ами сега ще има и там експертиза, което е хубаво.
3: Понеже аз работя шофьор съм, смисъл карам такси в София, има едно много хубаво измиване на ръцете от държавата, като дойдат да пишат протокола за ПТП-то и те казват несъобразена скорост. Не говорим за превишена, защото ограничението може да 80, ти си карал 80 и се блъснал, и те казват несъобразена скорост с пътните условия.
4: Да, че е пълно с дупки, примерно.
3: И другото, което е за корупцията, нали, няма да я коментираме. Бащата на Сияна, той така стана известен, въпросът е кое е Попов. Функционер на ГЕРБ. Той кога се сети, че корупцията убива? Когато корупцията му взе нещо, защото допреди това не знам да е... да е лаял срещу
4: корупцията. Тогава нямаше проблем, да.
2: Виж сега, това е друг случай за, как да кажа, за личен морал, защото това наистина е баща на загинало дете, така че неговата съвест си е негова.
3: Да, и той сега използва детето си, за да направи партия. В смисъл, отвратителна история. Погносен съм наистина от този човек, аз съм погносен.
2: Това не променя ситуацията по пътищата.
4: Да.
3: Така е, да. Но не, то я променя, защото ти разбираш, че корупцията убива, когато ти вземе нещо. Допреди това, като прибираш парите, окей.
2: Да, в този смисъл. Сега ние не знаем...

0: Дали е прибирал, но ти казваш, да, че всъщност ние знаем, че той е подкрепил една партия да е преш чудеса по пътищата.
1: Да. Ние сега се движиме по техните пътища, реално. Те ги построиха, в смисъл. Последните 20 години, айде не 20, 17, те са на власт, те построиха пътищата, нали така?
2: Не, не са ги поддържали. Като хората.
1: Желая ви хубав ден.
2: И ние ти желаем хубав ден.
0: Много ти благодарим, чао-чао. The Best of тройка на разсъмбане.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Пети Богна, АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй работи с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Даново е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година

0: антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24-та година, когато загинаха 16 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Крит 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихариса Фунтас във всяко от двете полувремена. А в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мохамед Брахими. Българският тим се класира за плейофа в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо, от което можем да се извадим много поуки, добави той.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Относно думите, които каза Тошко преди малко, първо да кажа, не харесвам майните, обаче той е готин.
3: Благодаря.
2: Съм напълно, съм съгласен с него, че защо трябва July Morning точно да се празува на 1 юли и прочи.
1: Значи винаги има едно на ум. Ако първото ти усещане е, че не ги харесваш, но примерно си видял един екземпляр и той ти се струва положителен, просто стой с едно на ум. Защото, нали, идва темата стори рождение му.
3: Ама, ето човека и той е на мнение, че тази потия трябва да спре. И защо трябва да е на първи юли?
2: Особено българите. Какво се кланяме на July Morning, на там на Тик?
1: Не се кланяш, бе, човек, създаваш си празник и настроение.
3: Това е секта.
1: Освен това, виж колко десетилетия това нещо в какво се превърна. Вече не е само символиката със слънцето и срока. Хората слушат всякаква музика, посрещат го по всякакъв начин.
3: Наркомани.
1: Не.
3: Ма само такива се събират, бе. Как няма се събират и ни нормални хора?
1: Си една китарка,
3: нещо да
1: си...
3: Нещо да...
1: Ми те с китарка се събират.
3: Да слушаш поезия ми, слушаш някаква песен измислена от... Не знам.
1: Не е само тази, нали ти казвам, хората слушат всякаква музика. Вече не е абонирано само за...
2: Подрехте
1: тия рокерите и прочие. И на тебе ще затворя телефона, на него микрофона.
3: Ма човека има наблюдения, защо трябва го цензурираш?
1: Добре, а не си ли оба? Добре, като оставим 1 юли, въпреки че пак казвам, вече не е само изгрева, го посрещаме срок и с конкретното парче. Създават се някакви хубави такива навици и хубави преживявания. На теб не ти ли харесва да посрещаш някоя лятна вечер или пък изгрев? Музика на открито. Окей,
2: пак казвам, може и да е 2 юли, може да посрещам пълнолунието на 28 декември.
1: Но не искаш точно да ти се определя на теб някаква дата в живота.
3: Точно.
2: Естествено, че те не ми се определя, но просто ден като ден. Смисъл, може да посрещам всеки ден.
3: Това ти казвам.
1: Това там с тестостерона и егото, дед мене, никой не може нищо да ми каже. Няма ли го преживеем? Виж колко мъже се кефят на това.
3: Искам да кажа, че прино има толкова хубави... Аз лятото съм посрещал изгрева наистина с компания с китара. Една архитектка кормеше паламуди по гърди. В смисъл, толкова хубави такива случаи е имало. Сега първи юли да слушам една ужасна песен.
1: Ама ние ги имаме и представеното, то не ти е забранено.
3: Как да не е?
2: И относно да кажа нещо друго за града на Тошко.
3: Кажи.
2: Че не ги харесвам, поздравявам моя, както му казвам аз, доведен брат Илия. Надявам се, че ни слуша от града на Тепетата.
3: Със сигурност.
2: Също специално поздравен.
3: Да.
1: Чакаме да кажеш още нещо. Каква е вашата история?
2: Историята е, аз му казвам, че доведен брат на първи въртовчери сме просто.
1: Много обидно е от тези роднини, които ти е готин.
2: Обичам си го точно като брат.
3: Да.
4: А имаш ли заедно?

0: но с него съвместни преживявания, които не са за разказване пред хора.
1: Еми...
2: Напивания.
1: Да, ама сме били малки, като...
2: Е,
1: били
2: да.
1: Супер малки,
0: така. То така се казва.
3: Какво направихте?
2: Запалих.
1: Е, не мога да ти кажа как.
3: Е, били сте малки.
2: Пушили се или са палили, или са се напили?
1: Не, не, не. По-голяма простотия, ама...
2: Добре, що не е за райто, ни я казвай.
1: Да, сигурно и то не си го спомня.
3: Да, един пример в живота на хората.
1: Да дам пример на хората в живота.
3: Че може да бъде по-интересен извън 1 юли. Какво си правил като дете с този човек?
1: Е, какво съм правил? В смисъл това, за което ме питаш,
3: да,
1: няма
3: също
1: да ви го кажа. Иначе вечер, докато говоря, смисъл, като ми супер малки, като са си легнали там баба, дядо, вуйчовци, сега сме послушали сме радио през нощта, бавили сме се по радио. Имаше едно радио, точно сигурно да знае канал, ком се казваше.
2: Да, помня го.
0: Това е легенда.
2: Да. Даже съм бил в студиото и помня някъде в центъра беше и пушихме на тераста.
0: Вижте, каквото и да сте правили, вече може да го разкажеш без притеснение, защото е минало давност, нали? И най-наказуемо.
2: Това не е сън. Много ти благодарим за обаждането.
3: Няма да го кажеш.
1: Хубав ден. Не, няма. Няма път, като се напия рано, сутрин може да ви го кажа.
3: Добре. Хубаво. Чао. До скоро. The Best of тройка на разсъмбане.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: 16 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Добро утро! Загусихте ли на въпроса?
1: Ние не, а ти?
2: Аз също, много бих искал.
3: А какво те спира? Айде, ние сме на работа. А ти какво те спира да спреш някъде и да си вземеш нещо?
2: Детската градина и отиването към работа. Аз също съм на работа вече.
1: А когато закусваш, какво предпочиташ сутрин? В смисъл, през лятото?
2: През лятото, през зимата, през есента и пролетта предпочитам манджа. От дядо ми знам, че манджата засища и се чувстваш много по-енергичен.
4: Това има смисъл, ако вършиш тежка физическа работа, нали? Отиваш на полето да копаеш. Обаче, ако отиваш в офиса и сядаш зад компютъра, такава тежка закуска не е много препоръчителна. Две праскови и две череши, както се пееше в песента, вършат по-добра работа.
2: За десерт.
3: Не.
2: Ако питаш, може би.
1: А ти наистина ли...

0: А спазваш ли съвета на дядо ти?
1: Да, опитвам се.
2: А добре, децата може ли да ги научиш и те да... Децата може ли те манджа да ядат или за тях има сладко, филийки и се разни такива неща?
1: Те ядат каквото ядем и ние.
2: Да.
0: Добре.
1: Не е... Обичат да закусват стабилно.
0: А какво имаш предвид под манджа? Какво обичайно сутрин се яде при вас?
1: При нас сутрин се яде каквото е останало от вечерта. Основно аз го изяждам сутрин. Когато ми остане време и така гледам да набързичко нещо да хапна, исках да кажа, че закуската е най-важното хранене за деня.
2: Така,
1: нека
2: да.
1: Това да се научат и децата и да успяват да поддържат този режим, а не като нас с вас, нали, да не можем да намерим време за нещо важно, наистина важно за... За тялото ни, за здравето.
2: Аз още се мъча да осмисля, ако за вечери, ако е предишния ден е имало боб с наденица сутринта, дали бих ял боб с наденица в 6 сутринта?
0: Какво му е?
3: Това се нарича английска закуска.
1: Опитай, страхотно е.
0: Почти ирландска.
1: Чао от мен!
2: Чао от мен!
0: Чао ти и хубав ден! The best of тройка на разсъмбане.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Аз мисля, че вече е редно прокуратурата да подведе под отговорност АПИ, защото това е пореден случай, в който някой не си е свършил работа. На Своге мантинелата не може да задържи автобуса, автобусът е карал с 2 км над ограничението. В момента тир, който се движи в ограничението, минава през мантинелите като кашкавал. Те носят солидарна отговорност с абсолютно както с шофьора, така и с всички останали, които са отговорни по цялата верига. Аз карам много по магистралите и смятам, че ако нямат пари за качествена мантинела, да сложат бетонна, така че да не може да се преминава. Обаче на тях не им е изгодно, защото тя между 40 и 70 години не се ремонтира. Няма пари в нея.
4: Е, няма, да, за съжаление.
5: А така всяка година можем да променяме стандарта и да слагаме нови. Всяка година по 1 милиардче.
4: Все пак те не ги правят 200 фирми, те ги правят една-две фирми, те мантинели, те трябва да работят. Макар, че би трябвало да
2: имат постоянно работа. Знаеш колко хляб на колко хора ще се вземе? Първо периодично се подменят, а ти не можеш да проследиш дали има нужда от подмяна. След това има косене на тревни площи, което е някъде между тези мантинели. Това си е труд.
3: Вижте, най-интересното е, че нито един лев от глобите, които са за превишена скорост, не влезнаха в пътната инфраструктура. Там имаш 500 милиона, с който можеш да изграждаш пътища. И да го оставят бюджета, 40 на 60 от глобите, 40 за МВР да си купуват патрулки, пък 60% да си влизат в пътната мрежа. И то в нови пътища, не да ремонтират стари.
2: А ти проверявал ли си, има ли някаква такава отчетност, достъп, за да можеш?
3: Няма. Нито един лев не е вложен. Тие пари, които са от пътните глоби за подобряване на пътната обстановка.
5: Хубаво, че подсетим. Значи има един фонд пътна безопасност, който в момента има 500 милиона, които са неосвоени. От този фонд, който е единствено и само за подобряване на пътната безопасност, е организиран конкурса полицай на годината и други такива весели мероприятия.
4: Да, и са купени климатици и офис материали.
5: Да.
2: Което е
3: ремонт на районните. А имайте предвид, че 2024 година 2 милиарда изчезнаха от нашите данъци и пари, защото не бяха избрани поддържащи фирми. И никой не говори за това, сега говорят как ще изтеглят, в смисъл ще пуснат на концесия магистрали, лотове и всичко остана. Аз наистина съм втрещен от кражбите, които се случват, а лошото е, че те водят до смърт вече. За съжаление, последният човек, който почина, ми е съсед. И не искам просто да говоря на тази тема, защото корупцията доведе до смърт по пътищата.
4: Да.
5: Случва се така, че когато имаме вече пораснали деца и когато станат шофьори, всеки път не можем да заспим и чакаме да се обадят, че са пристигнали там, където са тръгнали.
3: Много са нещата. За съжаление има и друг аспект. Докато учиме децата, че имат само права без задължения, егоизма се прехвърля и на пътя. Стават царе, така че в много нас има къде да работим в безопасност за шофьори и за всичко останало. Но се чуда, пак казвам, парите защо за пътищата не се ползват за пътища, а се ползват да запълват други бюджетни дупки, както и фонда за безопасност. Извънъж ще ремонтираме районни, ще слагаме климатици, ще слагаме нови БМВ-та по 400 коня, а хората ще се трепат по пътищата. А между другото, прокуратурата е много виновна, защото тя не подведе нито един под отговорност. А трябваше да носи солидарна отговорност с шофьорите.
4: Те може да се самосезират сега, не се знае. Като свърши лятото, могат да излезат от отпуск.
2: Само да свърши лятото и ще се самосезират.
4: Да, иначе сега са заети в Гърция.
2: Много ти благодарим, че се обади.
3: И аз благодаря за дълбоките теми, наистина.
2: Чао,
0: Дъбеста в тройка на разсъмване. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво.

0: Vă бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
0: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Пети Богнаец Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова Владян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искрил влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24-та година, когато загинаха 16 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия Офи Криц 0-3 в първи плейофен матч за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реванш е след седмица в София. Две попадения с домакините реализира Таксихирис Фунтас във всяко от двете полувремена, а в последните секунди точен беше и Оренцо Дикман. След 81-та минута възпитаниците на Христо Янев играха с човек по-малко заради червен картон на резервата Мухамед Брахими. Българският тим се класира за плейоф в Лига Европа, след като елиминира Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Преди това червените отстраниха Дери Сити и Карабах. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев беше ядосан след загубата. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Ако сме имали шансове да вкараме гол, е трябвало да ги вкараме и не да гледаме възможностите, които сме пропуснали, защото е болезнено. Изключително наивно, лесно и глуповато довършихме мача, обясни Янев. Ядосан съм от факта, че в отбора има достатъчно опитни хора, които трябва сами да усетят ситуацията и до края на мача да направят всичко възможно, за да се защитаваме, за да останем с резултат, който е малко по-добър за нас за реванша. Но това е нещо,

0: от което можем да се извадим много поуки, добави той.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Здравейте, обаждам се относно въпрос, който зададахте, нали, какво ядем през летните дни.
1: Да,
2: аз съм човек, който лято яде всичко. Дори за закуска хапам, да кажем, баничка мазна, на обяд пак нещо досищащо и мазно. И лятото общо взето не ям нищо по-различно. Не знам хората защо и как лято ядат.
1: А това го правиш, защото се притесняваш да не ти се изтощи организма, ако случайно го вкараш в по-лек режим?
2: Ами просто такава нужда има организма. Ако ям по-малко, не се чувствам добре. Постоянно изпитвам глад. И глада при мен няма значение от сезона.
1: И не ти става тежко с този тип храна в жегата?
2: Не.
3: А какво работиш?
2: Ами, счетоводител съм. Цял ден съм седнала.
4: Еми, точно защото си седнала, не би ли могла прино да направиш леко, по-разтоварващо прино сутрин да ядеш диня?
1: Да, но той умственият труд изтощава.
4: Е,
1: така,
4: изтощава,
1: че...
4: естествено.
1: Ясно.
2: Ама, ако ям диня сутринта, ще съм цял ден гладна. И от 8 до 10 ще мисля само за ядене.
1: Т.е. идеята е да, човек да се фокусира на работата.
4: Върху цифрите.
1: Ясно.
2: Да, да.
1: Добре, а след това, след работа, някакво движение, защото все пак и това е важно.
2: Да, ходя на йога или на пилатес, винаги ходя, понеже, нали, работа е по-специфична и цял ден съм седнала и компенсирам.
4: Много добре.
1: А винаги ли с други хора в група или пък можеш вкъщи си запомнила някакви...
2: Ами в група винаги, понеже вкъщи човек се не намира време и затова ходя в група.
1: Колкото не намериш време, турлото с постелката ми е зад гардероба.
4: Там си седи.
3: Там седи най-бръднало, да.
1: Да.
2: А интересно ми е, вие как се храните лято? Дали има нещо по-различно като хората, които хапат нещо по-леко или сте като мен от хората, които няма значение от сезона?
4: А не, избягваме баници. При нас вчера ядах, аз закусих кисело мляко с някакви овесни ядки.
1: Аз забелязвам, че и с закуските вече не ми е толкова лесно, ние като сме на ефир тук, да, си носим кисело мляко, плодове, някакви неща, и дори това вече ми е по-тежко и по-малки количества.

0: И да, и на по-големи интервали през зимата. Примерно, като съм уморена, съм по-склонна да се тъпча по-често и да ям повече тестени неща, сега не.
1: Лятото наблягам повече на салатките.
2: Да. Или пък избягваме въобще закуската, да. Директно отиваме към обяда.
3: Не изпитвате ли глад през този период, който дете салатка, да кажем на обяд и до вечерта, докато вечерята? Няма ли глад?
2: Салатата, примерно, аз обичам така салата, в която има пиле, примерно. Не е само две листа марула.
0: Да, може да сложиш много неща.
2: Много неща може да сложиш и няма проблем. В смисъл, ние сме пред микрофон, седим, не съм на полето да блъскам щук. Така че...
3: Ами някой път ако гладнете, може да спрете микрофона по време на работа и пак да хапнете нещо.
0: Нали? Да. А, да, да, правим го.
2: Дъвчил съм.
0: Иначе няма проблем да дъвчим и в ефир или поне някой. Така че
2: никакъв проблем.
0: Да. Което не е много гот. Но да, на по-големи интервали от време, в по-малки количества е храната и общо взето всичко е в някакъв по-лек режим, така че човек ако може да се възползва поне от тая идея.
2: Да,
0: е добре, че през зимата, не знам защо, обаче усещането за умора, много по-лесно ми се вие свят, но е такива разни неща, които си имам и затова.
1: А поемаш ли повече течности през лятото?
3: По принцип, да, аз винаги пия много вода, минимум 2 литра, имам шише на работа, което гледам да го изпивам цялото. И да, пия повече вода, нали, ям повече салата, но винаги трябва да има нещо засищащо, иначе гладът просто е много силен.
0: А относно засищащото, комбинация от някакво коктейлче вечер и една купичка със сладолед.
3: Да, да, да, винаги лято джин соник, пък зимата една чашка винаги.
1: Да, много е здравословно, точно така трябва да е.
3: Ами не, просто човек, как да кажа, нали, има нужда от пак малко удоволствие да разпусне тялото преди лягане.
1: Да, и психиката също, така че...
0: Не знам, особено пък, когато става, когато е горещото време и това, ако всеки ден пиеш по нещо, не ти ли гръмва главата, защото трябва да спиш с замаяна глава да заспиваш?
3: Не. Аз пия не повече от една чаша бира или един малък джин, най-много.
1: Добре. Е, да, от това няма как да ти гръмна главата.
3: Да. Да, да. Не. Не обичам да прекалявам. Просто наистина вече по втората чаша бира усещам, че наистина ме хваща, така да кажа и не.
1: А, извинявай малко.
0: Да, казваш, слагаш настрани и казваш, аз не съм такава.
1: Извинявай малко за неделикатния въпрос, но при това твое хранене имаш ли проблеми с теглото или не?
3: Не, 49 кг съм била винаги.
1: Не, те е срам.
0: Затваряме ти.
2: Как не може, бе?
0: Желам ти приятен ден.
2: Развали ни всичко сега.
0: Чао. Мерси, всичко добро.
2: Да не сме те чули повече по тема за храна.
0: Как се казваш?
3: Бистър се казвам.
0: Мерси, че звън на Бистър. Хубав ден.
2: Хубав ден от нас.
0: Всичко добро. Това е тройка на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
8: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната.

0: Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: Слушаме!
3: Искам да отправим поздрав за нашата дъщеричка Луиза Николова от Бургас. Днес става на 7 годинки.
2: О, супер, голямо поясне.
4: Къде смятате да прекарате рождения ден на това чудесно момиче?
3: О, в морската градина на Флората.
4: Аха. Супер.
3: Да, това е в края на деня, но сега отиваме в Слънчев бряг и тя иска да си поръча коя песен, мамо, на кой изпълнител?
5: The Cape of Demon Hunter.
4: А, добре, Hunter, добре. Да, Голден, да. Ще я пусна.
2: Супер, честит рожден ден.
4: Честит рожден ден, да си много щастлива.
6: А на Луиза днес, тъй като е нейния ден, всичко ли е позволено? Сладолет на корен и такива
3: жива. Абсолютно. Абсолютно.
4: Браво.
2: Те днешните деца не ги държат на каишка.
3: Искам да поздравим и нейният татко, който е именник днес. Баща и Дамян, днес е именник.
2: О, супер.
6: Вярно, да.
2: Добре. Ами, голям празник, хубав на цялото семейство. Желаем всичко най-добро.
4: И както се казва, случила си на машина дъщеря.
3: Много благодарим.
2: Добре, а ако сте в събота в морската градина, елате пак на същото място. Ще има събития, могат да се правят пици на място. Идвам, то е благотворително, не искам бебе, така че ще е весело.
4: Да научите Луиза да прави пици самичка.
3: Задължително, ние сме ви големи фенове. Така че с голямо удоволствие.
2: Ай, супер, ще се радвам. Всичко добро.
4: Чао.
0: Да. The Best of тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро!
3: Здравейте, аз съм Александър.
2: Здравей!
3: Здравей. Да ви чуя.
2: Здравей. По телефона преди да те прехвърля се представи като ранен пловец.
3: Аз съм ранен пловец наистина, защото първо като ученик съм тренирал 5 години плуване и 3 години водна топка, т.е. аз за водата се чувствам, да кажем, по-комфортно отколкото на сушата, поради формите, които съм придобил с годините, да кажем. И сега тази тема, която вие хващате, съдържа две подтеми, да кажем. Едната е кой, къде и защо влиза да плува. А другата, какво стана с залива на Германката, какво стана с Алепу, какво стана с, с Коларския плаж, какво стана с сухото дърво между Созопол и Каваците и така нататък.
4: То е емблематично това дърво. Спомняш ли си филма, който беше сниман край него?
5: Верно бе, аз съм го виждал.
3: Да, да. Сухото дърво е емблематично. Там съм израсъл. Майка ми, баща ми, лека им труд си имаха. Много добър приятел от Бургас и той ни водеше там редовно. Валили сме с него миди, пекли сме ги долу на мидения плащ на Тенекия и така нататък. Но първо за плуването малко. Първо тая културата да можеш да плуваш става все по-популярна и това е благодарение на, не знам, на спорта ли, на какво ли, или на това, че това много хармонично развива тялото и все повече деца се научават да плуват рано, което е жизненно важно според мене.
5: Да.
3: Оттам насетне обаче следва една, да кажем, това е възпитание, логика от

0: родителите, нищо, че можеш да плуваш. Къде плуваш, защо плуваш и как плуваш. Морето, като влезеш да плуваш, българското, там трябва да знаеш, че има течения, които те дърпат и така нататък. Това в гръцкото го няма, да кажем. Оттам нататък, когато видиш язовир или река, майка ти и баща ти би трябвало да си обяснили, или баба ти и дядо ти, че има една огромна разлика между морето и реката и язовира. И тя е следната. Горният слой вода винаги е топъл, но 10, 20 или 30 см надолу е лед. Супер студено, супер мътно и съответно шока от температурната разлика те паникьосва и нататък вече стават други неща. Отделно, ако има течение, което може да те завлече на някъде и така нататък.
1: Понеже моята спортна биография е идентична на твоята, мога да кажа също от собствен опит, че плуването в басейн няма нищо общо с плуването в други водни басейни.
0: Точно така. Абсолютно.
2: Мен в басейн ми е трудно, нали, защото водата е по-сладка, но в морето съм пушен.
1: И освен това, знаеш, най-добрите пловци, те се дават също.
2: Заради увереността, че могат също.
1: Да.
2: Да.
0: А оттам нататък, по втората по-малка тема, тези места, за които ви казах, те отдавна ги няма. Там всичко представлява едни къщи, огради, дворове, зеленинки и разни такива неща. И това мене ме отдалечи завинаги от българското Черноморие. По някой път хода на юг към Синеморец. Последния път бях на палатка там в един къмпинг. Но де-факто тия прекрасни спомени от детството никога няма да се върнат. Там, където построиха подпорната стена, което е Алипу в долния край, южния край на Алипу, там са ме завели майка ми и баща ми първо. С техните компании съм изкарал детството си там. После имах огромното удоволствие да заведа моите приятели, когато почнахме да ходиме на море без родителите, един вид. И сме имали снимки, преживявания, говоря, компании по 10, по 20 човека. Снимали сме се без Бански, с Бански, плували сме навътре, морето беше бистро. Всичко беше прекрасно и диво, но това вече го няма. И така.
3: А това усещане тези... сега къде го намираш?
0: В Гърция, за съжаление. Или за радост, не знам.
3: А това означава, Гърция... че плажа е без спасител, нали?
0: Аз в Гърция знам 3 плажа с спасител. Мога да кажа, че съм обиколил бая места по Гърция.
2: Да, там липсват.
1: Най-добре да ми кажеш плаж без морски таралежи. Иначе, да,
2: който е с пясък.
1: Да.
0: Ами, на Торони плажа е без морски таралежи. И на Торони плажа се хареса на много българи, защото е пясъчен и относително широк. Да, плащ тип Албена или Слънчев бряг в Гърция, това е 1 на 1 милион. Окей, така е. Но, примерно, този плащ на Торони е такъв. Там обаче, в Гърция има нещо друго. Има места, примерно, точно Касандра, тоя полуостров, където ти влизаш и след определен метраж в водата, дъното пропада и водата от една бистро светло-синя става много тъмно-синя, защото е много дълбоко. Тоест, навсякъде си има някакви опасности. Майката и бащата би трябвало да подготвят децата и да се грижат за това, а децата генерално трябва да бъдат научени
3: да плуват. Както ти каза, при нас има повече течения.
0: При нас има течения. Това мъртвото вълнение, каквото го има в България, аз не съм го срещал никъде в Гърция. Много силно, много такова. Аз самият съм се забавлявал с него, но така да това не е нещо.
3: Приключваме много добре.
2: Спираме с това.
3: Добре, да ти пожелаем хубаво лято и много ти благодарим за разказите.
0: Плувайте, бъдете щастливи и ходете по диви места.
3: Чао. Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и

0: изпарения, остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6,99 евро и 15 яйца Аквилон размер М за 2,89 евро. Кауфланд.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница.

0: Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените данни. Общият бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. В борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужещи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужещи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужещите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Райо Валекано и Алавес завършиха 1-1 в двубой от втория кръг на футболното първенство на Испания. Гол за домакините на Палео Фернандес в 35-та минута беше отменен заради игра с ръка. Райо все пак поведе в резултата в 48-та минута с попадение на Серхио Камейо. Тимът на Алавес стигна до равенство чрез резервата Мариано Диас, който се разписа в 84-та минута. За Алавес това е втори матч без поражение, след като спечели срещу Хетафе с 3-0 на старта на сезона. Райо Валекано спечели първа точка за сезона, след като в първия кръг загуби от Севиля като гост с 1-2. Менеджера на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик похвали отношението и формата на Маркъс Рашфорд след завръщането му на тренировки на фона на несигурността относно бъдещето му в клуба. Рашфорд се завръща след като прекара последните 18 месеца под наем в Астън Вила и Барселона. Откакто Маркъс поднови тренировки с Мейно и Мартинес, се е доста очевидно, че той изглежда фантастично. Наслаждава се на футбола, изглежда във форма, изглежда опасен, изглежда силен, изглежда готов да играе футбол. Така че съм доволен от него, откакто се завърна, каза Карик пред медиите преди мача срещу Хъл Сити.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулатата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро! Ами, по въпроса за гаджетата. Mm-hmm. Честно казано, исках да се включа и аз, защото има един много интересен типаж хора, които аз наричам разследващи журналисти. В момента, в който ти се чувстваш малко по-щастлив и по някакъв начин започни да ти лечи, дори да не обявяваш връзката си публично, просто тези хора започват да ровят, да искат да разберат. Интересно им е. И честно с моята връзка, когато това се получи, от една снимка на Фейсбук се започнаха абсолютно постоянни разследвания от хора, които даже не очаквах. И така имаше един тип слухове. Но това са изцяло измислени слухове, в един момент се започва. Ами, знаеш ли с кого излиза, ама знаеш ли какъв е, ама знаеш ли как изглежда, защото той беше с... вече се подстрига, ние сме 8 години вече заедно. Въпросът е, че говорим за човек с много дълга коса, фен на хеви метала и в един момент, нали, се сещате, че цялата тайфа, всички са много експресирани, какво се случва, как става.
1: Обаче, ето, виждаш и колко интересно. Аз так му шах да кажа тая простотия, не я ли надживяхме, не на всички познатите са такива, че да чаплят и да задават тъпи и клиширани въпроси, но явно хората около теб по някакъв начин са усетили, че е различно. 8 години сте заедно, нещо им е направено. Правило впечатление от това, което излъчвате, може би?
2: Ами всъщност всички сега казват, дори тези, които в началото бяха много предубедени, че едва ли не ние сме в много голям синхрон, че много ни се възхищават, но това са неща, които наистина звучат много лицемерно на базата на това, което си чул в началото, без да познават човека. И за съжаление това го правят големи хора. Те се държат като деца в един такъв момент. Особено имам чувството, че има някаква завист, която се поражда в такъв типаж хора. Дори да са ти близки, наистина те реагират толкова импулсивно и толкова осъждащо, без да си дават сметка, че...
1: А те всъщност от най-най-близките ли бяха или не съвсем?
2: Ами конкретно дори моята леля, нали, примерно, пак е близък човек, за който съм отраснала, от който не съм го очаквала, но в един момент човек остава в ступор, защото дори да иска да обяви нещо, той не знае как да го направи при положение, че хората са импулсивни, но това е много базово казано. За мен хората просто са завистливи на чуждото щастие.
3: Кое според теб е по-добрия вариант? В такъв случай да го оповестиш веднага, за да прекъснеш всякакви сокове и клюки по твой адрес, или напротив, да го криеш именно поради това?
2: Ами честно казано, най-добре е да се оповести. Човек, когато се чувства щастлив, дори да е просто поддаване на емоцията, защото и това го има, трябва по някакъв начин да успокои. И не знам, просто да каже, ето да, не дейте да ровите, спрете, не се чудете, ето това е истина. Аз излизам този човек, той е моя избор. Нали,
4: е, просто отиваш и казваш, той е металист наркоман, за да се прекъсна цивиш смисъл.
1: Да, спрете да ровите, той е друсалка. А добре, какви са тия хора, какво е това ровене? Нали, нормалното е, ако някой приятел иска ти зададе въпрос, какво се случва, и ти му кажеш, ами не ми се коментира още, искам да видя как ще се развият нещата. И човека казва, супер, ясно, разбирам, млъквам, ще кажеш, когато решиш. И с това се приключва.
4: Как се развие също... то? Вие спите заедно, същото... как се развие?
1: Еми като отношения. Същото важи и за майка ти, и за баща ти. Приключваме. Какви са тия клюкарщини, какви са тия дръбнави истории, не го разбирам.
3: Ама това е по твоята логика. Обикновено въпроса, който се задава, кога ще се жените.
4: Да.
2: Примерно, да, деца, женитба, но въпросът е, че наистина хората са много склонни да обсъждат и да се занимават с другия живот.
1: Ясно, не, това не ми е по логиката, по възпитанието. Просто да седиш и да ръчкаш такива дребнавщини, много е грозно.
4: Ема толкова се отнася за собственото ти дете, естествено, че ще ръчкаш, тя няма да дадеш на някаква откачалка.
1: Сато няма ти каже след 5 години.
4: Може.
1: Ще ти каже горе-долу скоро.
4: Да.
2: А това ироничното е, че години по-късно,

0: Но тези хора го оценяват и се държат прекрасно с него.
1: Ага.
0: Въпросът е друг, че в началото беше обект на едно наистина неправомерно осъждане и то просто ето на такъв, на такова базово ниво, нали, как изглежда, каква му е косата, какво слуша.
1: А това беше на по линия на леля ти, така ли да разбираме? Майката и баща ти имаха ли проблем да се ровят по този начин?
0: Аз по принцип имам баба. Моята баба, при положение, че е човек, който е от най-старото поколение, тя беше толкова по-открита. Наистина всичко явно е до човек. Не знам, или може би до тази завист, която си мисля, че първично се отключва у хората, защото когато те виждат, че си щастлив, когато нещо се променя, дори да не си обявил, те просто импулсивно почват да ровичкат.
1: Еми, поне си разбрал колко има къла готов.
0: Да,
2: и роднините не си ги избираме. Сега
1: да,
2: колкото къл, толкова.
1: Толкова.
0: Абсолютно е така, ама аз го наричам естествена пропускливост, малко като принципа в биологията на клетъчната мембрана. Тази избирателна пропускливост те си я правят сами, защото ти виждаш какво представляват.
2: Ти още ли си с този дългата коса и
1: наркотици?
3: Той се подстригал, както разбрахме.
2: Обаче, забелязала ли си, примерно, може да не ти се случва, декато зарежеш един и след това той става най-обичания и почват, а миналият ти вие, дето бяхте?
1: А ти чули го, че вече три пъти каза наркотици, е така просто и то се стане естествено в разговор.
0: Ама то това е заболяването на цялото ни общество. Има прекрасни хора, които са част от тази музика и са с дълги коси и изглеждат по някакъв начин. Но хората ги осъждат без да знаят.
3: Потвърждавам.
1: Но ти благодари ми, хубав ден.
0: Хубав ден.
2: Чао.
1: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да вой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe.
1: Леле, забрав их. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро, Константин Лазаров съм.
2: Я, слушаме те.
4: Давай.
3: Преди малко си качих моите таблици, може да ги видите двата. Единият е Шевица, втория е Глаголицата в лявата, на лявата ми ръка.
2: Ей, защо? Това е много яко, слава богу, че поне знаеш какво значи, защото на китайски не е гаранция.
3: Точно това исках да кажа. Всеки човек трябва да качва това и да прави по тялото си това, което е той. Не да качваме малумщини и да рисуваме по тялото си малумщини, които са просто краса и нищо повече, нищо не показва от себе си това, което е върху тялото.
4: Косил, нали знаеш, че дори в шевицата има скрити символи, които имат своето символно значение. Ти какво точно си изобразил?
3: Да. Разбира се.
2: Да, ти какво изобрази, какво значи твоята?
3: Ами, здраве, което за мен е много важно, защото постоянно

0: постоянно съм болен. Това е едно от основните неща, които искам да, да бъде в мен и на мен, което да ме пази. Пък Господ знае дали ме пази или не вече от там нататък.
1: Пушиш ли, пиеш ли?
0: Но да не забравяме, че каквото и да е, каквато и да е рисунка, не може да те спаси, ако не е пък най-малкото Господ ще...
1: Ти се наливай от сутрин до вечер слънчев бряг, па чакай да спаси рисунка. А ти пушиш ли, пиеш ли?
0: Ами и всичко правих. Вече нищо не правя.
1: Е, то за това си болен.
2: Добре, а каква продължил... ти е шевицата все пак? Шопска, Родопска, Доброджанска, въобще нещо по-конкретно да кажеш.
0: Ами...
1: Македонска.
0: Четък за нея.
2: Може.
0: Мисля, че беше... тя не е оприличена към точно към коя област, защото се ползва от... не само от една област.
2: Добре, Обетица, Канатица, Макас...
0: Ами, точно не знам сега, не мога да ви...
2: Добре, чудесно. А цялата глаголица ли си сложи?
3: Давай.
0: Да, цялата глаголица.
3: Цялата, да. Браво.
2: Но ти благодарим за обаждането. Хубав ден.
1: Това не е японска.
0: Чао,
2: чао, чао. Добро утро.
4: Добро утро. А, поред мен по темата и родителите имат вина, защото тук преди месец бяхме на морето на Арапия и... пред чадърите, така до водата, три дечица на по две години с памперси, около тях в близост от над 50 метра виняваше родителите. Родителите бяха след чадърите в заведението и уж ги гледаха оттам.
1: Значи, толкова бързо едва ли могат да бъдат?
4: Завъртя се, нагълта се с вода, отиде до тях и ние тогава разбрахме, защото се оглеждахме, нали, кои са родителите, които не си гледат децата. И чак тогава разбрахме къде са родителите.
2: А какво се промени в ситуацията? Решихте ли да се редувате, да давате дежурство, да наглеждате децата, за да могат родителите си останат където са решили?
4: Аз това, че пазя колечките, защото бяхме на тим билдинг, а пък те неща, нали, пърляха пясък, вода, нали, такова. И аз това, че гледах да седа пред колечките, защото те така тактично се взисля децата, нали, като снима някой до тях и, нали, тръгваха по-настрани. Повече пазих колежките, но все пак и децата не ги гледахме. Чух се да направили коментар нещо на родителите, после викам, всеки си гледа децата.
3: Може би в този случай е било най-добре да информираш спасителите, ако е имало такива, освен ако не си били заети с колежките ти.
2: А колко време си така продължи веселбата на свобода при две годишните?
4: Час.
2: Чакай, че изчезна някъде. Ехо.
1: Да, отдави ли си?
4: Ало?
2: Да, да, под водата малко влезе. Не, пак влизаш под вода. Малко да, в телефона, мръдни го. Ехо.
4: Някъде около половина-един час. Те памперси вече даже им бяха натежали супер много.
3: Ужас.
4: Бяха целите във вода, в такова пясък. Пократително.
2: Казали са си малки дечица, със се някой ще ги поглежда.
4: Не знам, направо. Бях в шок, аз съм с малко дете, ама аз през цялото време седа до него, не мога да си претаря го.
1: Не може да ти да си на барчето, а то да е във водата, така. Да му фърнеш един поглед на 20 метра.
2: Колко ти е малко детето?
4: На 4.
2: Относно темата това, че си говорим, че все повече родители обръщат внимание на това, че е добре децата им да могат да плуват, което разбира се, че не те спасява във всяка една ситуация. Но да, по темата, какво мислите с твоята съпруга? Мислите ли от мъничко да го учите въобще? Как гледате на това?
4: Ами мислиме, ама някъде към първи клас, смисъл малко или такова, в детската имаме басейн, но само като им слушам, те след 10 минути се събличат, 10 минути седат във водата и 10 минути се обличат. И това е предпоставка да те разболяват постоянно.
2: Първи клас не е лошо, добре е, да.
4: Да, първи клас в училището в квартала, там и тя и учителката по плуване ни е приятелка.
2: Супер, да.
4: В смисъл, че я познаваме и така и на наш приятел децата вече е на наши приятели.
3: Самия това е много полезно и за здравето, освен това и за физическото развитие на едно дете. Така че направете го.
4: Аз съжалявам много, че аз не мога да плувам. На 40 години смисъл, държа се над водата, нали, няма да се отдава. Не ме е страх от водата.

0: да кажа чак, че плувам, не плувам.
1: Ами до първи клас има време да го играеш, че се едно уж плува, татко, понеже си по-висок и си във водата, пък след това не знам.
2: След това ще видиш, че само ходиш.
1: Да, да, точно.
2: И просто се научи, бе. Толкова е лесно.
1: Но ти благодарим, че звъна и хубаво лято. The Best of тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро, много се радвам да ви чуя.
3: И ние се радваме да те чуем. Кой се обажда?
2: Аз съм Руми.
3: Да.
2: Собственик съм на Golden Retriever. Както знаем, те много обичат задата.
3: Обожават
2: и калта.
3: Те всичко мръсно обожават напук на хубавата им

0: прекрасна козина.
1: С тиски гозен си имам, който обожава водата, обожава реки. Просто страхотен е.
0: Къде го взимаш на почивка с теб?
1: Сега, другия месец, отиваме на Царево. Плащ на Синарка.
0: Да.
1: Доколкото знам, е позволено с домашни любимци, малки, големи породи, но ще видим.
2: Но, Роми, да ти кажа само, не е в зоната с платените чадъри, а свободната зона. Там може и трябва
1: точно да... Точно така.
0: Да, и трябва.
1: Точно така.
0: А добре, де, как го удържате, когато, примерно, вие сте на плажа, отстрани има други хора, примерно, да поривите му, примерно, да рови, да копае, да се хвърля във водата, да излиза, да с мократа му цуна, да подушва
1: всички. Сега ще му е първата почивка на море.
0: Ще бъде неудържим, повярвай ми.
2: Какви неща взимаш за него? Носиш ли му специална храна?
0: Вода.
1: Със сигурност, освен храна и вода, почивката ще се запасим с необходими лекарства. Както за диария, за повръщане, противоалергично също така.
0: Забелязала ли си, не знам, сега ще го изпиташ, но аз помня с едни приятели с тяхното куче, първия път, в който то видя море, се опита да изпие цялото море, нали, първо не можахме да го изкараме, после да пиеше вода, естествено, нали, като пие солена вода, знаеш какво следва след това, и да. Така първите 5 дена, след което мисля, че на 6-тия малко се поуспокоя, ма малко.
1: До сега сме го водили на чисти водоеми. Водили сме го в Осама, в Ловеч. Водили сме го на язовир Искър. И общо взето да, пие си вода, обаче не е имало този ефект, за който споменавате.
0: Ето, вие сте били на река, а сега говорим заради солената вода. Че ще е ново за него.
1: За това ще се запася и с пробиот.
2: Чудесно. А другия проблем, Руми, който, нали, съществува пред всеки, който иска да отиде с домашен любимец, е къде намерихте място, където ви пускат заедно с кучето? Защото там на Нестинарка, специално котелите, едва ли има такъв доста?
1: Ами, още взето наех си къмпинг, обаче не в бунгало, а в бутикова къща.
0: А, супер.
1: Което чем ще, така да кажа, лукс за нас, чем и за него е напълно позволено.
0: Перфектно. Еми, надяваме се да изкарате прекрасно лято.
2: Къщата има двор, нали?
1: Много където благодаря.
0: Да.
1: Да отбележа, че сте сме и с бебе.
0: Вие голям шлем, да.
1: Да, така че и на него ще му е първо море, и на кучето, разкошно.
2: Абе, надяваме се добре да се изкарате и след това, като се прибереш, да си починете от почивката. Да.
1: Взела съм си дни отпуски за почивка с почивката.
0: Точно, да, защото ако беше казала, взела съм си книжка на плажа, ще ти кажа, няма да ти се получи.
1: И това си мислих да си взема книжка, обаче съпругът ми каза, а не, абсурд, че остане време за книжка.
0: Точно,
2: много е прав.
0: Много ти благодарим.
1: Да.
2: Хубави преживявания да ви пожелавам.
1: Желая усмихнат и слънчев ден, въпреки че е мрачно.
0: Да, благодарим и на вас. Чао, чао.
1: Благодаря, хубав ден. The Best of Тройка на разсъмбане.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на

0: подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: приоритетите.
1: Как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Тоест говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна е причината за предприемането на мярката, изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничение или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Полякинята Ига Швионтек продължава защитата на титлата си на турнира по тенис в Синсинати. 25-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в надпреварата си, осигури място в полуфиналите след 4-1 в първия сет и отказване на втората поставена Елена Рибакина от Казахстан заради контузия в левия глезен след 31 минути на корта. Швионтек водеше с 4-1 гейма и 40-15 точки в 6-я гейм, когато нещата за съперничката й се объркаха. Рибакина не успя да завърши разиграване на мрежата, когато действащата шампионка прати трудна топка. Представителката на Казахстан не успя да я отиграе и сложи ръце на коленете. При последвалия сервис Рибакина изпита затруднение и след медицински тайм-аут избра да се оттегли от срещата. Така Арина Сабаленка, белорус, която отпадна вчера в четвъртия кръг, все пак ще запази първото си място в световната ранглиста, тъй като втората света Рибакина се нуждаеше поне от финал, за да я изпревари. Вместо това Сабаленка ще започне откритото първенство на САЩ като водачка в класацията. Съперничка на полякинята в полуфиналната фаза ще бъде представителката на домакините Джесика Пегула, която победи сънародничката си Аманда Анисимова. Девета поставена схемата 6-4-2-6-7-6 за 2 часа и 9 минути.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието

0: максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Това е ден петък, доколкото виждам на календара. Добре, докарахме го и до него да видим как продължава тук нататък. Със сигурност с много хубава музика. След 10 първи Мадона и Сабрина Карпентър. Ето ви в Bring Your Love.

8 бяха в суши бар в Детройт в сряда, когато обикаляйки и в момента в Северна Америка за концертното си турне, очевидно автобуса на Шиерън най-вероятно е спрял в Детройт преди преминаването на границата с Канада по пътя към Торонто. А хората в суши бара и караоке вечерта, която се е паднала, в крайна сметка са били доста изненадани от присъствието на самия Ед Шиерън, с когото виждам от снимките и клипчетата, че да, имали се голямото щастие да попеят заедно и то не какво друго, а негови песни. Ми нямаше друг начин. С Дюнимон сега в Ocean Drive.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Weekend и Take My Breath. Това, което буквално взе дъха от онлайн оживени реакции за новия изглед на едно позабравено лице Моника Люински. Това след малко.

0: Хайдай от Шакира и Бърна Бой. Само че, да, ако там нещата са ясни, просто излизаш, танцуваш и всички те познават от много време. Имаше една дама, наричаше се и продължава да се казва така, Моника Люински, която отново привлече вниманието в социалните мрежи, но не заради изпълнение под президентски бюра и изцапани рокли, а с начина, по който изглежда днес. На 53 години тя получи множество комплименти за своята визия, след като снимки от последните месеци предизвикаха доста оживени реакции онлайн. Потребителите сравняват актуални кадри с нейни снимки от края на 90-те и отбелязват колко много се е променила през годините. Всъщност, да ви припомня, тя се оказа в центъра на световното внимание през 1998, когато стана публично известна за отношенията и с тогавашния президент Бил Клинтън, но тази история, хайде да не си я припомняме. Десетилетия по-късно има съвсем различно публично присъствие. Като активист срещу тормоза води подкаст и редовно присъства на престижни събития. През април тази година участва и в панел, посветен на жените, богатството и финансовата им грамотност. В социалните мрежи реакциите към последните снимки също са предимно положителни. През последните години пък се говори открито и за остаряването, което между другото то е неизбежно за всеки. Затова преди 2 години в интервю за списание L тя сподели, че се чувства по-щастлива в началото на 50-те си години, отколкото когато е била на 40 преди 10. Между другото има нещо такова. Добре, тук се заим. Веднага, Die For Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: успех и Гоя и Растар в Woman. 16 минути до 11. Да погледнем, че вървим към предпоследния какво? Уикенд от месец август. Между другото, с доста топличко време и днес, и утре, така че внимавайте. Знаете как се правят нещата. Ако можете след обед да не се показвате изобщо на слънцето, изчакайте по-късните часове това да ви се отвори така желанието все пак да стъпите на нагорещения асфалт. Сдат и тук след малко в Take Me There.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

7 минути до 11, Someone You Loved на Луис Капалди и след многобройните си награди, сред които Грами, Оскар и какво ли още не, ето че тази песен чака и за песен на годината, номинация от MTV Video Music Awards на 27 септември. Да, разбира се, става дума за Hendrix. Ето ги в Golden.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза Претенова, адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствен отдел, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е някакво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и пълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговски обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка

0: по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112-та, по случай образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до следващия офис брейк час в ден петък. До къде сме? Да, до третата минута след 11 с Поли Генова. Ето я, спомени.

Да, доста красиво. Billie Eilish, Birds of a Feather, като да, птиченца от едно и също перо. След повече от 20 години любов изглеждат и Новак Джокович, който разкри тайната на дългогодишния си брак с неговата съпруга Елена. Двамата се запознават още в гимназията в Сърбия, в която учат заедно, и дори след като спортистът се мести в Монте Карло, за да преследва своята кариера в тениса, двамата се откриват отново, докато Елена продължава образованието си в Италия. В крайна сметка двамата започват да живеят заедно и, както се казва, останалото е една история, която започна с брака им през 2014 мина през две деца. А в ново интервю за списание People тенисиста говори откровено за десетилетната любов с неговата любима и какво прави връзката и отношенията им толкова стабилни. Преди всичко, тя е единствената сериозна връзка, която някога съм имал, и е моя приятелка, годеница и съпруга повече от 20 години, и съм безкрайно благодарен за нейната любов, подкрепа и всичко, което успяхме да развием през годините. Не крие, че както всяка друга връзка, неговата с Елена също изисква своите жертви, но в крайна сметка трябва да общувате, когато нещо не е наред. Точно това е най-важното в цялата история и не е нужно Новак Джокович да ви го каже. Колкото повече хората таят в себе си, толкова повече чудовището расте, и когато излезе наяве, то не само изважда това нещо, което ви е притеснявало, но и оттам нататък нещата тръгват накриво за всичко останало. Говоря от личен опит, разбира се. Това са думи на Новак Джокович. Всъщност, съвсем естествено и двамата са преминали през своите изпитания и трудности, защото битовизма никога не може да бъде в страни, когато живее с някого и има деца наоколо. А понякога именно те, Стефан и Тара, пътуват, за да подкрепят баща си на големи турнири. Така, например, сина на двойката бе забелязан на тренировъчния корт на Уимбълдън преди две години. А на въпроса дали би насърчил Стефан за кариера в спорта, Новак Джокович отговаря категорично и абсолютно, че основният приоритет първо остава отглеждането на сина му, а не това да го тренира, но в крайна сметка би искал да го види и него в някакъв спортен аспект, което няма да е никак странно, нито чудно. Стейми Пауър и Джени, тук след малко. Дракюла.

0: Сектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Режисьорът Ридли Скотт
9: Kill or be killed.
8: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Бях Ван Люс, да, малко испанско, малко френско и всъщност много американско, както им се виждаше на Хари и Меган Маркъл с мечтата да постигнат въпросната така наречена американска мечта, само че амбициите на съпрузите да постигнат огромен успех в Съединените щати доста са поразклатили на фона на обречените сделки с Холивуд. Еми така е, не всеки може да тегли безкрайно много пари от там. А решението на двойката да преместят семейството си обратно на острова 6 години след бягството от кралския живот, вероятно се разглежда като най-драматичното им признание до сега, че големите планове да завладеят Америка просто са отишли в коша. Херцогът и херцогинята на Съсекс се преместиха в Калифорния през 2020 с идеята, че Холивуд ще падне в краката им, въоръжени със своите иллюзорни кралски титли, световна слава, хитови сделки на стойност десетки милиони долари и така нататък. Още в началото започнаха преговори за споразумение с Netflix на стойност 100 милиона долара, за договор с Spotify за 20 милиона, за които са обещани подкасти, документални филми, всякакви телевизионни предавания и така нататък. А сега обаче, в крайна сметка, нещата изобщо не изглеждат така и планираното завръщане в Великобритания за продължителен период от време явно показва, че тяхното американско приключение изобщо не е довело до бляскавата търговска империя, за която

Особено, да, доста голямата сребролюбка Меган Маркъл всъщност много лошо е станало от това. Сделката с Spotify отдавна е в миналото. Между другото, техният първоначален договор с Netflix също приключи. Поредицата, кръстена с любов Меган, продължи само два сезона,

но никога не стигна до това. Разбор на някакви конкретики, в които те се опитаха да влязат през тези години с най-различни проекти. В крайна сметка, обаче, май включително и кулинарното шоу на Меган Маркъл, май не знам и то стигна до кривата круша. Затова сега обратно с куфарите на острова. Дамяно, Давид и Тайла са тук, заедно с Найл Роджерс в Talk to Me. Bob

0: класиката си е класика от Faithless Insomnia, когато и Биби Рекс успя да хване част от оригинала, за да го направи в този сингъл New Religion. Направо хвала и на нея. А новото на Моранди тук маничко, казва се Мискали, халелуя.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

18 минути останах до 12 ден петък с Лола Янг. Меси, да, финала на седмицата може да се окаже най-натоварения ви, въпреки че е петък и така ваканционно лято се води. А какво пък води пиенето на много кафе? Звучи като парадокс, но пиенето на по-големи количества, за да се събудите, всъщност в крайна сметка може да ви докара само до състояние на по-голямо изтощение. Причината е, че кофеинът не прави почивката истинска, той влияе върху начина, по който мозъка възприема част от сигналите, свързани с сънливостта. Това, че не сте спали, примерно за поредна нощ, а нуждата от сън не може да изчезне с пиенето на кафе. Тя просто става по-малко осезаема, но само за известно време. Когато стимулиращия ефект отслабне, умората отново излиза на преден план. При човек, който се опитва да компенсира хронично

Недоспиване с няколко кафета на ден, този контраст може да бъде особено силен, затова да не се чудите, че колкото и да се наливате, няма да се получат нещата, както си ги представяте, ако не сте спали последните няколко денонощия достатъчно. А ако постоянно пък се нуждаете от големи количества кофеин, само за да останете будни, по-важният въпрос е защо изобщо я има тази умора? Ами, защо? Ми, защото е лято най-вече, оттам тръгват много проблеми, а причината може да е очевидна. Късно лягане, нощна работа или прекалено натоварен график, или просто си позволявате неща, които в другите сезони не правите. А понякога обаче силната дневна сънливост се свърза с нарушения на съня или други здравословни проблеми и заслужава своята оценка. Кафето може да направи една трудна сутрин, малко по-приятна, но няма да продължи твърде дълго, така че какво? Да се радваме, че работният ден върви и не остава много от тази седмица, като работна имам предвид. А тук сега Смайли Сайрас в Изи.

0: Зумик, Fit Feels So Good. Какво беше най-добрата певица сред атлетките и най-добрата атлетка сред певиците? Такава и беше славата на времето. 10 минутки преди да минем и през средата на петъчния офис брейк в ден, да, последен, в който пък след малко повече от част ще играем и в финалния, мисли си, че знаеш кръг. И понеже петък, знаете, пробата си късмета, поне с един правилен отговор даден през седмицата от понеделник до днес за седмичната награда, но всичко едно по едно с Daft Punk и Pharrell Williams тук с Get Lucky. И разбира се, никога да не отпускаме, поне за сега, лятната вълна. Участието на Миро в нея се нарича Твоето секси аз.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за добро.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй със 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова Преднова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността 120 мегавата на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй, т.е. говорим за около 6%, обясни Рангелова. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности, като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити иззети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса.

0: Истината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено за техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, НЗОК приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на услуги напълно или частично заплащани от НЗОК, да платят вноските си най-късно до 26 август. Над преварата за наследник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващ етап. Съвета за сигурност ще проведе второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона на спор между САЩ и Русия от една страна и председателя на Общото събрание Аналена Бербок от друга за начина, по който протича процедурата. За да бъде препоръчена за поста, претендента трябва да получи най-малко 9 гласа в Съвета за сигурност. Решаваща обаче е позицията на 5 постоянни членки – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Всяка от тях разполага с право на вето и може да блокира дадена кандидатура. След като Съвета за сигурност се обедини около име, то трябва да бъде одобрено от 193 членното Общо събрание на ООН. На практика това утвърждаване традиционно се разглежда като финална формална стъпка в процедурата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнир от сериите Мастър в Синсинати. 24-годишният Коболи, седми поставен в основната схема, се възстанови след трудно начало срещу представителя на домакините Томи Пол, побеждавайки го с 2-6, 6-3, 6-4 за близо 2 часа игра. Съперник на италианеца в спор за място на финала ще бъде французина Артур Фис, който надигра Тиаго Тиранте от Аржентина 6-3, 6-2 за малко над час на корта. За френския тенисист това ще бъде трети полуфинал в турнир от сериите Мастърс през сезона, а победителят между него и Коболи ще играе за първи път в финал на подобна надпревара. Въпреки че Тиранте не успя да се пребори, той може да извлече много позитиви от играта си в Синсинати. С похода си към финалната осмица, аржентинецът се изкачва до 41-то място в ранглистата на ATP, след като започна сезона като 103-ти.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме и във втората половина на петъчния офис брейк с The Second Voice и Let Me Be, едно от емблематичните заглавия на лято 2026.

Мистер Пропс и Waves, вълни има. Но всъщност под тях се намира най-смъртоносното място за гмуркане в света. Къде е това? Край бреговете на Дахаб в Египет има огромна подводна дупка, която се спуска на повече от 100 метра в дълбините на Червено море. Около нея има и корали, рифови риби, а подводен тунел на подобяваща катедрала допълва този впечатляващ пейзаж. А именно тази красота обаче превръща така наречената синя дупка на Червено море в една от най-опасните места за гмуркане и носи... О, не е хубаво това име, няма да го казвам, нещо за водолазите. А в района са официално регистрирани неприятни инциденти, най-малко 40, но според някои оценки броят им може да бъде и много повече. Около входа на самата подводна пещера има мемориални плочи в памет на хората, опитали се да преминат през тази сложна система от тунели. А какво точно прави мястото толкова наистина неприятно? Дори все още не е напълно изяснено, но основната причина вероятно се крие в неговата необичайна геоложка структура. Входът към синята дупка е сравнително плитък, около 6 метра и е известен като седлото. Оттам обаче дъното започва да се спуска почти вертикално до 120 метра, а на 55 приблизително дълбочина стои и прочутия тунел, наречен Арката. А един от хората, които познават мястото по-добре от почти всеки друг, е техническия водолаз от Дахаб Тарек Умар. Той започва да изследва синята дупка още през 1992, а 5 години по-късно започва да вади от дълбините телата на неуспели да преминат през този лабиринт. Според местни водолази и инструктори, една от причините за големия брой инциденти е недостатъчния опит на някои от хората, които се опитват да преминат през арката. Друг

0: сериозен проблем е самата дължина на тунела. Водолазите трябва да изразходват доста енергия, докато плуват срещу течението, което идва от открито море. Именно комбинацията от голяма дълбочина, трудна ориентация, подводно течение, необходимост от прецизен план и естествено психическа устойчивост превръщат това място в изключително опасно. А колкото и да е привлекателно, все пак където и да ги вършите тези неща и колкото и лесно да изглежда, винаги разчитайте на присъствието и помощта на хора, които знаят какво правят и трябва да бъдат с вас. Все пак е лято, имате още опции за такива глупости. Тери Суимс тук след малко в Mr. Know It All.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Хюя Ултра на Тей Майо Енджел в Moving to the Sun. Към слънцето няма да може да ви закара тази кола, но където друга да искате, благодарение на мозъка на своите роботаксита. Компанията Waymo показа нов чип, който всъщност ще обработва данните от камерите, лидерите и радарите в реално време. И това е ключова част от автономното управление на всички четириколесни. За първи път с подробно разкритие как изглежда изчислителната система, която стои зад автономното управление на така наречените роботаксита, специално разработания нов чип, чиято задача е наистина да обработва огромното постъпващо количество информация, непрекъснато от всички точки и сензори на колата, и е своеобразния мозък, който позволява на автомобила да възприема средата и да реагира в реално време. Разположен в багажника на роботаксито, изчислителният комплекс трябва да работи при доста по-тежки условия от стандартен компютър. Системата е създадена около трите основни принципа: минимално закъснение, висока надежност и каквото и да значи резервираност. Ключовият чип се занимава с първичната обработка на данните от всички сензори и с обединяването им в единна картина на заобикалящата среда. Още на този етап се изпълняват алгоритми за машинно обучение, преди резултатите да бъдат предадени към останалите компоненти на компютъра. Всъщност всичко изглежда много добре, окомплектовано и уж сигурно, но цената остава едно от големите предизвикателства пред масовото разпространение на така наречените роботаксита. Официално колко струва новия изчислителен комплекс от компанията не са казали, но според оценки оборудването на автомобил такова поколение излиза до 25 000 долара. Това е огромен спад спрямо приблизително 100 000 отгоре при предишното поколение, но все още представлява значителна инвестиция. Свалянето на тази цена ще бъде от ключово значение, ако и тази компания, както и други, които се занимават с това, да разширят бързо флота си и да превърнат автономните таксита наистина в една удобна услуга с много широко покритие.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: DJ Гоже с Ми Чико към кръг последен тази седмица от Мисли си, че знае след новините в един, а след малко с Мадона и Сабрина Карпентър.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

6 минути останах до 11 калораси, ла фу, а от тук нататък единственото, което пречи на някой да си вземе седмичната награда от мисли си, че знаеш, това е, че трябва да изиграем след новините още един кръг. А до тях с Ели Голдинг и това на Сомбър, Undressed.

0: 46 годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. Националната здравноосигурителна каса предупреждава, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, временно няма да се отразяват автоматично в системите на Националната агенция за приходите и касата заради техническо обновяване, свързано с повишаване на мрежовата сигурност. За да няма проблеми при получаване на медицинска помощ, хората с прекъснати здравни права, на които им предстои лечение в този период, трябва да внесат дължимите суми до 26 август. Кметът на София Васил Тързиев уверява, че децата могат спокойно да карат колело и да празнуват рожден ден в парковете, без да бъдат глобявани, стига празненствата да не пречат на другите и да се спазват правилата. Тързиев отхвърли твърденията, че общината санкционира родители за детски рожденни дни или забранява колелетата и обяснява, че глобите са за шумни тържества, силна музика, скари на нерегламентирани места, бокулки, нарушения на реда в обществените пространства. Тързиев подчерта, че общината работи за по-безопасно предвижване и по-малко инциденти, включително чрез кампании и контрол върху електрическите тротинетки, и че подходът е първо да се информира, после да се санкционира при системни нарушения. Митница София открила 646 вейп устройства и 12 920 мл течност за пушене в нелегален гараж, склад и автомобил, всички без акцизен бандерол и без документи за произход. Част от устройствата надвишават разрешения обем за еднократни вейпове. Заради мащаба и характера на стоката е уведомена Софийската районна прокуратура и е образувано досъдебно производство, като предстоят лабораторни експертизи на различни видове устройства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стигнахме и до финалния момент, в който имате и последния шанс за тази седмица да се включите с правилен отговор в петъчния мисли си, че знаеш кръг, който започва скоро. А това са Another Edit и Foro от Рапцата Ю.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: За това какво може да им споделите на вашите приятели, не знам, стига да ви излезе късмета в мисли си, че знаеш кръг финален за тази седмица, тъй като именно това предстои съвсем скоро, хайде да кажа точно след 3 минути и половина. Време за Майли Сайрас, Wrecking Ball.

0: Miley Cyrus i Wrecking Ball, 14 minuti след един. Точно така, започва финалния мисли си, че знаеш кръг, ден петък, време за награда. Хайде сега, обаче още малко. Добре, ще ви дам жокер с тази дума. Още малко кафе. Търсим историята на поставянето на първата уеб-камера. Къде, през коя година и какво е наблюдавала тя, разказвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Vibe, the vibe.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.

0: Лиз Доджа Кет и Рей, Born Again, 3 минути до 1 и половина и грубо време в мисли си, че знаеш, в търсене на една много интересна история, която, както много други неща в живота на човеците, родено от мързел. Но технологията всъщност... Да, мързала винаги е бил двигател за нея. Както и да е, говорим за първата уеб камера. Къде, кога, защо? Основните ви три въпроса в финалния мисли си, че знаеш кръг. Къде е включена, през коя година и какво е наблюдавала тази камера, ще ви кажа с продължение на почти 10 години непрекъснато. Развивате си познанията на 0878-50000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай му.

In Flames, 5 минути почти минаха след 1.5. Имате още десетина за игра на 0878 50 000 в историята, която се върти около първата уебкамера, кога, къде и с каква цел се е ползвала. Помните ли клипа на Джей Ло към If You Had My Love? Там също ключова роля имат уебкамерите.

0: Рокфест Хоталичце в Лиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Countdown. Não, успокоявам се съвсем нещата, да финализирайки финалния кръг за тази седмица. Мисли си, че знаеш, в търсене на първата веб-камера, къде, кога, защо, като работа и причина да я има, вие сте...
1: Първата камера са я служили един мързелив инженер, защото ги е мързял да ходят да видят кафе машината, дали не е свършило кафето. И започнали да наблюдават в тая научна...
0: Каквото ще да е, се казва Кембриджки университет.
1: Добре, нека да е Кембриджки университет. Така. Значи, когато намаля кафето и те са засяпали постоянно в тази камера, и като намали кафето, да отидат да сложат кафе.
0: Годината е коя?
1: 1987 по стари спомени.
0: Малко предобри с спомените, но си близо.
1: По-малко.
0: Топло е. Не е по-малко. Все пак веб-камера и компютри е нещо, което по-скоро свързваме с 90-те, отколкото 80-те.
1: Нашата нация техническа прави 62.
0: Добре. Годината е 1991, но тогава като технологично решение, скрито зад програма, наречена X-Coffee, всъщност се е ползвала вътрешно само в Кембриджкия университет, а две години по-късно, когато интернет става глобално достъпен, изображението е започнало да се показва и на световната мрежа с линк. Така че, както се казва, останалото е история до 2001, когато камерата след десетилетие безотказна работа е изключена окончателно почти на днешна дата, на 22 август 2001.
1: Да бе. Представи си, аз имах 2001 година интернет и тогава бяхме много модерни. Та имах такава камера, страшна резолюция правиш.
0: Виж сега, стъпките в технологиите, ние ги следим на живо и трябва само да се радваме, че нали, се развиват добре, поне от към пиксели и камерите, защото преди нищо не се виждаше от тия снимки, сега горе-долу се разпознаваме.
2: Първата веб-камера е създадена в края на 91-а година в компютърната лаборатория на Кембриджския университет в Великобритания и тя е най-интересната, че наблюдавала каната за кафе в помещение, наречено Троянската стая, за да спести на изследователите излишни разходки до другата стая, само за да я заварят празна. През ноември 91-а я свързват към вътрешната мрежа, през ноември 93-та е пусната и в интернет.
0: Да.
2: И всъщност показва в черно-бяло изображение дали има останала напитка. Камерата заснемала кадър около 3 пъти в минута и изпращала изображение до компютрите на колегите, за да могат да видят дали има останало кафе да не се разхожда.
0: Да, защото те са работили на различни етажи и понякога е било много гадно да идеш до нещо на друг етаж и да видиш, че то е празно. Наистина с безобразна в днешния стандарт резолюция, само 128 на 128 пиксела в сивата гама. Да, в крайна сметка, камера легенда, която е изключена, казахме кога? Или не казахме?
2: Казахме, 91-а година е включена.
0: А кога е изключена? 93-та
2: вече е пусната в интернет.
0: А кога спира да работи? Окончателно. Тъй като лабораторията отива в нова сграда.
2: Това не можах да го намеря.
0: 10 години по-късно, почти на днешна дата, на 22 август 2001, последния кадър от тази камера показва как учен натиска бутона за изключване. По-интересното е каква е и съдбата на въпросната кана, която е била наблюдавана 10 години.
2: Най-вероятно ще е в някакъв

0: музея.
1: Не, продадена е на търг в eBay за 3350 лири, което е около 5000 долара по това време. Купена е от немското списание Spiegel, които по-късно я поправят и я връщат в експлоатация в своята редакция. Представяш си колко яко?
2: Винаги в първият въпрос е как се сещат за тези въпроси. Просто е уникално, като го прочета.
1: Но те сами се сещат за мен, аз не се сещам с тях.
2: Някакъв план имаш, не, ама няма да го кажеш.
1: Ето отгоре съм го оставил сам да се ради плана, защото когато го насилваш плана и много му се яхаш на врата, става, нищо не става. Да. Като пуснеш всичко, то си кара на автопилот идеално.
2: Както се казва, накарай мързеливия на работата, научи на кул.
1: Особено ако е инженер, да.
2: Да. 91-а година в Калифорнийския университет.
1: Ами в Калифорнийския, верно ли?
2: Ами, забрай го.
1: Кембридж.
2: Кембридж, да, обърках откъде па. Да, моя грешка.
1: Няма значение, те и от двете страни на океана са едни и същи. Така.
2: Да, абсолютно съгласен съм, за да наблюдават колко кафе има. Някакъв се сам, като го прочете, викаме, те са по-мързеливи от мене, да.
1: Е, все пак хората са искали да знаят има ли кафе, няма ли, и това е ключово за работата им.
2: Абсолютно.
1: Но какво става сега? Коя година?
2: 1991, аз не ли кажа.
1: Така, да. Една черно-бяла картинка, показваща каната на така нареченото филтър кафе, как му вих...
2: Да, американско.
1: Да, американско. Дето е буза и няма вкус на нищо. А лошото е, че...
2: Да,
1: машината е била наблюдавана вече от няколко етажа, тъй като хората са работили на такива и сега не е било приятно да се разхождаш, за да види само, че няма нищо в каната. Затова Кентин, Стафорд Фрейзър и Пол Джадецки монтират стара камера върху статив, която гледа директно към каната и предава 3 пъти в минута, представи си какъв интервал на упражняване през 20 секунди, което достатъчно за гледане на кана на кафе.
2: Да.
1: 128 на 128 пиксела, нищо и половина работа спрямо днес. Да. Това е било...
2: не могла сигурно да пуска кафето, като свърши сама.
1: Е, може би не, но сигурно някой е вдигал телефона и тези, които са били на етажа с каната, са им казвали, ало, няма ли някой да направи едно кафе да дойдем да си сипаме? Добре, 2 години по-късно влиза в световната мрежа, когато вече интернет е достъпен.
2: Да, когато почва да...
1: И става международна сензация, защото милиони хора започват да гледат каната за кафе, заедно с работещите в Кембридж.
2: И да цъкат.
1: Цъкат с език, да. И са цъкали с език до кога? До 22 август 2001, последното изображение.
2: Това е десетина година, да.
1: Да, тогава се вижда как учен натиска бутона за изключване, тъй като лабораторията отива в нова сграда, надяваме се с нова машина. А къде отива легендарната кана за кафе?
2: Не мога да ти отговоря на това.
1: Добре, купувай немското списание Spiegel, които по-късно си я поправят и си я връщат в експлоатация в своята редакция. Струвало им е началото на века около 5000 долара, което не е малко.
2: Много сериозно, то никога не е малко.
1: Така е, само несериозен е леко размера на седмичната ни награда, но понеже нямаме време да натискаме повече на никъде, кажи кой се обажда.
2: Обажда се Димитър Гологанов.
1: Добре. Димитър Гологанов има късмета за тази седмица. Решавам го тук и сега.
2: Благодаря ти.
1: Слушаме се тогава и другата, защото не забравяйте, че лятото не свършва. Аз продължавам да ви досаждам и така.
2: Аз гледам да не звънам много, иначе всичките ми въпроси са ти много интересни.
1: Ми обажди се, то няма лимит. Ето така се стига до наградата.
2: Да, гледам сега да не прекаля.
1: Добре, хайде, хубав уикенд и на теб. Благодаря. Чао, лека.

0: Рихеп с упражнение върху Юсуф Нур и Нена Чери и тяхното 7 Seconds, в случая прекръстено на I'll Be Waiting. Петъка продължава състояние и Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Окръжният съд в Пловдив остави Тодор Лапков в ареста. Бившият полицай е обвинен, че е застрелял млад мъж с незаконна пушка, след което е разчленил и укрил тялото в чували. Лапков сам е поискал да остане зад решетките, защото се страхува от отмъщение и посегателства върху фермата си. Прокурор Светослава Пенчева посочва, че той е направил пълни самопризнания. Две непълнолетни сестри от село Лехчево, 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната Теодора Василева, са изчезнали на 19 август около 15:30 и от тогава местонахождението им е неизвестно. Полицията работи по различни версии, включително отвличане или измама. Двете момичета са обявени за общодържавно издирване на 20 август по молба на тяхната баба. В деня на изчезването едната е била с шарена риза, другата с черни дрехи. Гражданите, които имат информация, може да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана. Комисията за защита на конкуренцията е разкрила картел между фирми, които са манипулирали 11 обществени поръчки за строителна техника. Дружествата са координирали оферти, цени и участие, обменяли са чувствителна информация и са действали съгласувано между 2022 и 2024 година, включително чрез телефонни разговори, имейли, лични срещи и подаване на документи от идентични IP адреси. КЗК определя случая като тежка форма на картел, тъй като манипулирането на търгове води до изкуствено завишени цени и неправилно разходване на публични средства. Един от участниците е признал нарушението и е използвал механизма за споразумение по член 74А, а друга фирма е освободена от санкция по програма за освобождаване на таен картел, след като са предоставили ключови доказателства. И трите дружества са задължени в 60-дневен срок да въведат корпоративни програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Сърбия не е активирала Европейския механизъм за гражданска защита за помощ при големите пожари. Това потвърди Европейската комисия. Европейският съюз вече е предоставил сателитни изображения от Коперник, но допълнителна международна помощ ще бъде координирана едва ако Белград официално поиска това. Междувременно Сърбия е получила руски самолети от 76 по свое искане. Машината пристигна на 19 август Ниш и се включи в гасенето на пожарите в Делиблатската пясъчна пустиня, като може да изхвърля до 42 тона вода при един заход. Полетът на Ил-76 премина през българското въздушно

0: пространство след дипломатическа нота от Сърбия. Българските власти го определиха като хуманитарен, въпреки общите ограничения за руска авиация. Случаят предизвика политически реакции, напомняйки за подобни полети през 2020. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Пет минути след 14-тия час в днешния петък. Здравейте, Стоян съм, а това е началото на последното за седмицата издание на предаването Витоша On Air. Ако вие като мен сте на работа днес, в пет спокойно ще можем да си кажем здравей уикенд. А сега, преди всичко да стартираме. Шакира, Бърнабой, дай по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, докъде я докарахме по отношение на музиката? Да, Дуа Липа и Физикъл чухме по радио Витоша, а Одисея на Кристофър Нолан постави нов исторически рекорд в световния бокс офис. Продукцията с Мат Деймон в ролята на Одисея вече е най-касовият филм с рейтинг R за всички времена, след като приходите достигнаха около 1,352 милиарда долара в световен мащаб. С този резултат Одисея изпревари до сегашния рекордьор Дедпул и Върколака с Райан Рейнолдс и Хю Джакман, който през 2024 приключи кино разпространението си с около 1,338 милиарда долара. Преди него рекорда пък бе на Жокера от 2019 с Хоакин Феникс. Постижението е особено впечатляващо заради рейтинга R в щатите, който ограничава достъпа на зрители под 17 години без надзор или пълнолетен придружител. Одисея получава категорията заради насилие и език, което традиционно намалява потенциалната аудитория на мащабните студийни продукции. Филмът излезе по кината на 17 юли и само за малко повече от месец успя да достигне рекорда. Към момента Одисея е събрал около 516 милиона в Северна Америка, а останалата част от приходите идва от международните пазари. Лентата е и втория най-касов филм на 2026 година до този момент, веднага след Spider-Man Нов ден. Още преди да подобри рекорда за филм с рейтинг R, Одисея се превърна в най-касовата продукция в кариерата на Кристофър Нолан. Филма премина границата

от милиард долара за по-малко от месец и надмина резултатите от Черният рицар Възраждане, Опенхаймер, Черният рицар и Генезис. Това е вторият пореден огромен успех за британско-американския режисьор след Опенхаймер от 2023, който също направи около милиард бокс офис и в последствие спечели 7 награди Оскар, включително за най-добър филм и режисура. Одисея, сега, смисъл, не ми се струва. Въобще е важно да ви казвам, че Одисея е по адаптация на Омир и така нататък и така нататък. Неща, които, както се казва, всички ги знаем. Та това е, което иска да ви кажа. Пореден успех на Кристофър Нолан. Страхотен, жесток, велик режисьор, наистина. Продължаваме така ние в музикално отношение. Камила Кабейо, Young Thug и Хавана сега по радио Витоша.

0: Ana.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори.

0: За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
0: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

Кецай и Animal, това чухме по радио Витуш. На биографичния филм за Майкъл Джексън на режисьор Антуан Фукуа приключи хронологично с турнето за албума Bad, без изобщо да докосва скандалните обвинения към краля на попа. Огромният касов успех на заглавието обаче мотивира създателите му да подготвят продължение, в което неудобните теми няма да бъдат заметени под килима. Това разкрива Джафар Джексън, племенникът на певеца, който го изигра всъщност във филма. Вторият филм ще разкаже за обвиненията, но от неговата гледна точка. В крайна сметка до сега сме чували подробностите само от едната страна, казва актьорът и допълва, че позицията на хората, обвинявали покойната легенда, няма да присъства в лентата, защото това е нечия чужда история. Ще се фокусираме върху факта, че гласът на Майкъл не се е чул на време. Това е проблем, който сме преживели в собственото си семейство и смятам, че е важно да бъде изяснен, особено след събитията от последните години, казва още Джафар Джексън. Ами така, сега да не навлизаме в подробности за всички обвинения, защото не това беше акцента тук. Акцента беше да стане ясно, че ще има втори филм за Майкъл Джексън, най-вероятно отново под режисурата на Антуан Фукуа, което е добра новина. А ние продължаваме така, ще чуем Hendrix и Golden, преди това Като, Джон и Turn the Lights Off по радио Витуша.

0: Hunter заведе дело срещу Netflix заради използването на името K-pop Demon Hunter за музика, мърчандайз и предстоящо световно концертно турне. Според музикантите, бързото разрастване на хитовия анимационен франчайз създава реален риск публиката да обърка двете марки. Ми не, не създава никакъв риск, защото, например, ето, вземете мен като пример. Никога не съм чувал за метал, християнската метал група Demon Hunter, но не се сещам за човек, който да не е попадал поне веднъж на K-pop Demon Hunters, било то заради песента, било то заради филми и така нататък. Искате подаден, това са подробности къде. В жалбата се твърди, че нарушение на правата върху търговската марка, подвеждащо обозначаване на произход и нелоялна конкуренция. Netflix още не е представила публично подробна позиция по обвиненията, а иначе тази християнска метал банда Demon Hunter е активна от началото на века и повече от 20 години издава албуми, продава мерчендайз и организира концерти. Къде бе? На компанията Hidlane, зад която стои зад групата, подава заявка за търговската марка Demon Hunter през 2021. Регистрацията обхваща музикални записи, свързани продукти, бла-бла-бла и така нататък. Според групата проблема се изострил, след като Netflix обявиха официално световно концертно турне K-pop Demon Hunters. През май двете компании потвърдиха подготовката на мащабно арена шоу. Netflix и още една компания, затова са две. Вдъхновено от музиката и измисления свят на филма, градовете и точните дати още не са обявени и именно преминаването от анимационно кино към музикални записи, концерти, мърчендайз е в основата на претенциите на Demon Hunter. Ами не, по-скоро малко завиждате заради това, че не сте толкова известни, колкото, например, песента или целия филм и всичко, което той донесе с себе си. Визирам K-pop Demon Hunters, разбира се. Не, че съм го гледал, но аз не съм на 12. Как да гледам такива филми? Та това е, което исках да ви споделя. Сега продължаваме с Поли Генова и Спомени по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Huntrix и Golden, това чухме по радио Витоша, а американската християнска метал група Demon Hunter, между другото за първи път чувам, че има такова нещо като християнски рап, както и да е, християнската метал група Demon

0: Ариана Гранде и Hey There, I Made You Love Me. Това чухме по радио Витоша. Днес след малко ви обещавам да продължим така. Колежката и Биби Рекса и колегите от Faithless с New Religion по радио Витоша.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология.

Технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeko.bg.

Леди Гага, Бруно Марс и Die With A Smile. Чухме в ефира на Радио Вито 6-7 минути преди новия час и новините. Sonic Alive, това мога да ви обещая след малко. Сега Imagine Dragons и Believer. Слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Административният съд във Варна ще разгледа 12 дела срещу заповедите на кмета за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино край Чайка. Става дума за постройка с над 40 апартамента, обявени от общината за незаконни. Съдът вече отменил предварителното изпълнение на заповедите, като е преценил, че няма основание сградите да бъдат събарани преди финалното решение. Кметът е обжалвал това пред Върховния административен съд, така че спорът остава висящ. Делата по същество ще се гледат на 24 септември и 20 октомври тази година. Двама души са обвинени за онлайн изнудване, извършвано между 8 и 15 юли. Според прокуратурата, те са отправили заплахи към жертвите и техните близки, за да получат имуществена облага. Заплахите са били отправени чрез социални мрежи, показвани са оръжие в видеовръзки, изпращани са кадри с нецензурно съдържание, а жертвите са били лъгани, че дължат пари по кредити. Изисквани са 4 цифрени суми, като един от участниците се представил за юрист, а друг за собственик на кредитна институция. Един от обвиняемите е 19-годишен, единият за подозряване задържан в Ямболско, а с мярка домашен арест, а вторият е открит в София и е с мярка задържане под стража, която може да бъде обжалвана. Предвидените наказания са от 2 до 8 години затвор и глоба от 1000 до 2500 евро. Продължава установяването на други пострадали. Безпилотен летателен апарат, вероятно натоварен с боеприпаси, е открит на плажа Карабурун в истанбулския район Анабуткьол. Граждани са го забелязали рано тази сутрин и са сигнализирали бреговата охрана. На място са пристигнали екипи на бреговата охрана и специализирани командоси от подразделението на турските военноморски сили, които обезопасяват района и започват оглед. Първоначалната оценка показва, че дронът може да е носил взривни вещества, а затова специалистите решават да го унищожат на място като предпазна мярка. По снимки апаратът прилича на украинския ударен дрон FP-1, но произходът му все още не е потвърден. Спасители казват, че дронът е значително по-голям от друг подобен обект, открит наскоро с широк размах на крилата и необичайна конструкция, което е предизвикало тревога сред местните жители и рибарите. Испанската полиция задържава петима души при разследване на схема за нелегален трафик на мигранти от Сеута към континентална Европа. Според властите, групата искала 1000 евро от хора, пристигнали незаконно в анклава. Четирима от арестуваните са действали като организирана мрежа, която е издирвала мигранти в Сеута и им е предлагала прехвърляне през Гибралтарския проток до Южна Испания. Цената на пътуването е достигала до 10 500 долара на човек. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час на Витоша. На Витоша. Да, 15 часа Витоша на Арти. Представиш в началото на 15-я час днешния петък, иска да кажа, а то така е в жегата. Миро, твоето секси аз, това слушаме сега.
0: Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Teddy Swims и Bad Dreams чухме по радио Витоша. Смесица между трилър, психодрама и почти философско изследване на инстинкта ни за оцеляване. Такъв е филмът В дълбините, който тази есен ни разказва невероятна история на човек, попаднал в невъзможна ситуация, оказва се погълнат жив от огромен кашалот. В центъра на сюжета е младият гмуркач Джей Гарднер, изигран от Остин Ебрамс, който се отправя към водите на крайбрежието на Калифорния в търсене на останките на своя баща Джош Бролин. Неговата лична мисия обаче бързо се превръща в кошмар, след като се озовава в стомаха на гигантски кашалот. Докато е заклещен в тъмното, враждебно и непознато пространство, на Джей му остава на разположение кислород само за един час, в който да намери изход и постепенно осъзнава, че трудно спечелените уроци, които баща му е предал, може да се включат към неговото бягство. През юни излезе първият трейлер на В дълбините, който грабва с напрежение, реализъм и усещане за първичен страх. И докато кадрите в клипа потапят в наистина ужасяващата обстановка, то тези във втория трейлер, който тъкмо излезе, достигат повече до същината на филма и ни хвърлят още по-дълбоко в кошмара на главния герой. Освен такова напрегнато приключение и битка за оцеляване до последен дъх, можем да очакваме една истински емоционална история за загубата, вината и сложната връзка между баща и син, която е същевременно и равносметка за живота, загубите и изборите. В дълбините е базиран на едноимения бестселър от 23-та година на Даниел Краус. Режисьор е Брайан Дъфилд, който е и съавтор на сценария, заедно с автора на романа. За да вдъхнем живот на книгата на Даниел, нашият актьорски състав и екип прекараха едно лято вътре в кит, изграден в снимачното студио в Калифорния. Нямам търпение публиката да види изпълненията и упорития труд, който всички положиха, за да разкажат тази вълнуваща и емоционална история в тъмната и уютна кинозала този октомври. Освен на Остин Ебрамс и Джош Бролин, на които са в главните роли, част от актьорския каст още Елизабет Шу, Джон Ортиз, Джейн Леви и Емили Ръд, а премиерата на В дълбините се очаква по кината на 16 октомври. Ние пък продължаваме така. Мейбъл, Don't Call Me Up по радио Витоша.

0: фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
0: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Алан Уокър и Дайа, Heart of a Mind, чухме по радио Витоша. Ежедневният душ е нещо напълно нормално, а през горещите месеци често се повтаря и по два пъти на ден, но

понякога това, което е добре за личната хигиена, не е най-доброто за нашата кожа. Затова е важно да знаем как да дадем най-доброто и на двете, без да си вредим, макар и с добри намерения. Взимането на душ определено е релаксиращ ритуал, дали в началото или в края на деня, и често под водата губим реалната представа за времето, а именно то е решаващо за това какъв ще бъде ефектът върху кожата. Дерматолозите са единодушни, че както прекалено честото къпане, така и това, което продължава по-дълго, нанасят вреда върху кожата. Препоръчителният брой къпания седмично от 3 до 7, добре, че е до 7, като е важно да бъдат с хладка, а не с гореща вода. Всяко от тях е добре да има и ограничена продължителност. Според специалистите от Американската академия по дерматология, най-добре е да се къпем не повече от 10 минути. Аз не мога да издържа толкова време под душа. Не знам как го правят хората. Трябва да се консултирам с дъщеря ми, която с часове може да седи. Но в противен случай компрометираме кожната бариера, най-външния слой, отговорен за задържането на влагата в кожата и дразнителите от околната среда навън. А това води до усещане за сухота и различни неприятни дразнения. Дори ако успяваме да се изкъпем за по-малко от 10 минути, кожата със сигурност ще ни бъде благодарна. А ако ни е ред да мием и косата, не бива да забравяме правилото, че първо измиваме косата, след това тялото и накрая лицето. Добре, ще опитам да запомня това, тази последователност. По този начин ще сме сигурни, казват спецовити, че сме премахнали всички продукти, които могат да предизвикат запушване на порите на кожата. Ами така е, грежете се за вашата кожа. Сега тая Крус и Dynamite по Витуша.

The Second Voice, Let Me Be. Това по радио Витоша. Ако търсим спокойствие по време на почивката, вероятно ще го открием далеч от най-популярните туристически дестинации. Ново класиране определя най-тихите острови в света. Първенецът в Европа се намира в гръцката островна група Циклади, разположена в Егейско море. И дори за хората, които добре познават Средиземноморието, той остава сравнително непозната и спокойна дестинация. Вместо препълнени плажове, натоварени програми и постоянна свързаност, все повече пътешественици търсят места, на които могат просто да забавят темпото, да се насладят на природата и да се откъснат от ежедневието. Тази тенденция дори получава своето име. Какво е това? Quietcation, или почивка, посветена на тишината и спокойствието. За да установи кои острови са най-подходящи за подобен тип пътуване, платформата Book Retreat сравнява 100 острова от цял свят. В изследването са включени фактори като гъстота на населението, степен на запазеност на природата, автомобилен и въздушен трафик, светлинно замърсяване и броя на естествените крайбрежни зони. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-напокътнат и спокоен се счита островът. По тези критерии, като абсолютен шампион за Европа, се нарежда остров Анафи. Той се намира само на около час с ферибот от оживения Санторини, но усещането е, че сякаш човек попада в напълно различен свят. Малкият остров от Цикладите заема второ място в световната класация и е определен като най-тихият на Стария континент. Докато милиони туристи всяка година се стичат към прочутите улички на Санторини, Анафи предлага съвсем различно преживяване. Бавно, спокойно и далеч от тълпите. На площ от близо 40 квадратни километра живеят по-малко 300 души. Острова няма летище, а пътната му мрежа е ограничена. Вместо автомобилен шум, тук се чува вятърът, морските вълни и песента на цикадите. Една от най-впечатляващите забележителности е 460 метровата варовикова скала Каламос, която е сред най-високите свободно стоящи монолити в Средиземноморието. За смелите туристи, които се осмелят да изкачат, тя предлага впечатляващи гледки към Егейско море. По крайбрежието пък се редуват дълги пясъчни плажове, малки скрити заливи с кристално чиста вода. Дори 19-те плажа на острова често изглеждат почти безлюдни в сравнение с други известни средиземноморски курорти. До Анафи се стига с ферибот, най-често от Санторини. Посетителите могат да отсядат в малки хотели, къщи за гости. На острова почти липсват големи курортни комплекси, което е една от причините той да е успял да съхрани своята спокойна и автентична атмосфера. Сред останалите най-тихи острови в Европа според класацията са Сент Мартин с Англия, Скай, Шотландия, Херм, Нормандски острови, Млет, Хърватия и Вис, Хърватия, както Милос, Гърция и Салина, Италия. Класацията показва още, че Гърция е сред големите победители. Освен Анафи, Милос и Наксус също попадат сред 30-те тихи острови в света. За сметка на това, някои от най-популярните туристически дестинации се представят доста по-слабо. Санторини, например, заема 99-то място, а Малта остава на последната позиция в класацията.

0: сенсацията. Ние пък продължаваме така. Ре, Where is my husband? По радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Temin Pala и Джени, ремикса на Дракула по радио Витоша, 14 минути преди новия 16 час. Хюгел, Ултранате и Moving to the Sun, това ви обещавам след малко.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Еминем и Худини. Това по радио Витоша, 5 минути преди 16. До новините продължаваме с Room 5 и Memories, а сега Doja Cat. Jealous Type, слушаме.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е намалена от 100% на 91,4% заради ниските нива на Дунав. Мярка прилагана за първи път в 52-годишната история на централата. Енергийният министър Ива Петрова увери, че няма криза и всичко е под контрол. Данните на електроенергийния системен оператор показват, че намалението не влияе на енергийната система. Потреблението е около 90 000 мегаватт часа дневно, износът около 30 000 мегаватт часа, а производството над 131 000 мегаватт часа. Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор също не очакват отражение върху цените на електроенергията. За стабилност се ускоряват ремонтите на 7 и 8 блок на ТЕЦ Марица Исток 2, а американските централи АЕС Гълъбово са в готовност да се включат при нужда. Ако ниските нива на Дунав се задържат, може да бъде засегнат само износът на вътрешното потребление, остава гарантирано. Прокуратурата отговори на критиките на вътрешния министър Иван Демерджиев, след като той обвини държавното обвинение в зависимости и саботаж на разследвания на МВР, включително случая с проверката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. В позицията си прокуратурата заявява, че споделя принципа, че законът е висша ценност и всяка проверка трябва да се извършва професионално, независимо кои лица са обект на разследване. В същото време определя като неприемливи публичните предупреждения от министър към прокурори, както и коментарите за неприключили разследвания, тъй като това противоречи на правомощията на вътрешния министър. Прокуратурата подчертава, че крайната оценка на всяко разследване принадлежи на съда, а не на изпълнителната власт. Министърът на транспорта Георги Пеев е изпратил писмо до Националното сдружение на общините заради зачестилите случаи, при които електронните карти за безплатно пътуване на деца до 14 години не могат да бъдат разчитани в други общини заради техническа несъвместимост на системите. Пеев настоява общините да спазват изискването картите да се издават и на хартиен носител, който може да бъде проверяван визуално навсякъде в страната, независимо от използваната система за контрол. В България право на безплатна карта имат около 900 000 деца, а годишно се издават над 172 000 карти. Автомобилна администрация вече е изпратила указание до общините заради установени проблеми при използването на картите извън мястото на издаване. Районният съд Бургас остави 22-годишния Християн Димовски от Северна Македония на постоянен арест. Той е обвинен, че на 18 август е превозвал 35 нелегални мигранти от Афганистан в микробус, спрян за проверка край Созопол. На Димовски е повдигнато обвинение за незаконно подпомагане на чужденци да пребивават в България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Андреа Кими Антонели беше най-бърз в единствената свободна тренировка преди Гран-при на Нидерландия, но разликите в челото бяха минимални. Топ-5 се събра в под 3 десети. Антонели даде време минута 12 секунди 949 стотни с софт гуми и изпревари Ландо Норис 121 стотни. Джордж Ръсъл завърши трети, а Луис Хамилтън и Шарл Луклер поставиха Ферари на четвърто и пето място с минимални мален пасив. Оскар Пиастри бе шести, вече на по-голяма разлика от 659 стотни зад Антонели. Макс Верстапен кара почти цялата серия с средно твърди гуми и остана далеч назад с секунда 376 стотни, без да направи бърза обиколка в края. Спринтовата квалификация е от 17 часа и 30 минути българско време.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо, след обяд купеста облачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на

0: морето.
1: Заради очаквания засилен трафик се въвеждат временни ограничения на тежкотоварните автомобили по ключови пътни направления в страната. Мярката засяга камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле, между пътен възел Симитли и граничен пункт Кулата. Днес забраната е в сила от 16 до 20 часа за тежкотоварния трафик в посока Бургас и Кулата. В неделя в същия часови диапазон движението на камионите ще бъде ограничавано в обратна посока към София. Подобна организация ще се прилага всеки петък и неделя до края на август. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60-ти минути на Витоша On Air в днешния петък. Another 54 Ultra и Talk to You. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Учените потвърдиха, че лютите храни действат като естествен климатик. Парадоксално, но консумацията на пикантна храна през лятото е една от най-ефективните техники за охлаждане, използвана от векове в средиземноморската и азиатската кухни. Капсаицинът в лютите чушки стимулира мозъка да активира изпотяването, а изпаряването на влагата от кожата води до бързо и продължително понижаване на телесната температура. Така че оставете сладоледа, заложете на лютите чушки и всичко ще бъде хладно и наред през цялото лято. Ние следваме музиката сега по радио Витоша.

Vibe the Vibe. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: то ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус. Ауродомус. Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Stardust и класиката Music Sounds Better With You. Това в ефира на Радио Витушъм на Тайсън Фюри заяви, че дългоочакваната битка с Антони Джошуа може и да не се състои, след като неговият опонент е поискал повече пари. Ми, нещо поелкасял човек от към Кинти, кво са? Двамата британци водят разговори за боя, който трябва да се състои през ноември в Madison Square Garden в Нью-Йорк. Фюри обаче пусна видео в социалните мрежи, в което разкрива, че всичко може да се провали заради изискването Джошуа да прибере по-голям дял от паричната награда. Бърз апдейт за вас, изглежда, че няма да подпишат за боя, защото промоутъра на Джошуа Еди Хърн иска повече пари. А значи не е Антони Джошуа, а неговия промоутър. Те вече получиха много пари от турки през последните години. Еди и Ей-Джей имаха боксови сделки, имаха сделки за дарт, за снукър, имаха всичко и все пак имаха наглостта да поискат повече пари от стария турки спрямо всичко заедно от последните години. Продължавайте да бягате страхливци, така приключва коментара на Тайсън Фюри. Дали ще има битка, ами следим и предстои да разберем в някакъв момент, че стане ясно. А тук продължаваме така. Да, ти, Take Me There по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Нейклап Яле Фарбен, Супергърл, чухме по радио Витушъм. На тенис турнират в Синсинати и предложи истинска драма за феновете, след като Ига Швьонтек се класира за полуфиналите по необичайен начин. Полската звезда получи служебна победа, след като Елена Рибакина бе принудена да прекрати участието си заради неприятна травма на левия глезен. Мача между двете фаворитки продължи само 31 минути, като Швьонтек водеше убедително с 4-1 в първия сет, когато

Казахстанката усети силна болка и потърси медицинска помощ. След двубоя, Швионтек не скри и разочарованието си от това, което се е случило на корта. Бях наистина шокирана, защото рядко се случва да видиш такъв тип контузия. Не знаех какво да очаквам. Най-подобни паузи могат да те извадят от ритъм. Искрено се надявам Елена да се възстанови бързо и да се върне по-силна, казва шампионката. В битката за мястото на финала Швионтек ще се изправи срещу амбициозната американка Джесика Пегола. Третата поставена схемата Пегола показа характер и издръжливост, като надделя над сънародничката си Аманда Анисимова след 3 сетов трилър 6-4, 2-6-7-6. Двубоя продължи над 2 часа и държа зрителите в напрежение до последната точка. Отпадането на Рибакина има и сериозни последици за световната ранглиста. Казахстанската тенисистка се нуждаеше от достигане до финала, за да измести Арина Сабаленко от първото място. След неочаквания развой, беларускинята ще запази лидерската си позиция поне за още седмица. А ние продължаваме ето така. Моранди и Мискали след малко. Сега Ариана Гранде и Twilight Zone по Радио Витоша.

0: Wiz Khalifa, Hallelujah! Това в ефира на Радио Вито Шоу, 17 минути преди финала на днешното издание на Вито Шоу. Не е рестарта на Вито Шоу Драйв, когато ще бъдете оставени в компанията на Гери, но до тогава имаме още малко време заедно. Полигенови спомени и така продължаваме след малко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Елтън Джон и Бритни Спиърс, Hold Me Closer е песента, която слага край на Витошо Неар за тази седмица. Да имате един чудесен уикенд, останете в компанията на Гери със старата на Витошо Драйв след малко. Сега се разделяме ето така. The Chainsmokers, Hold Me Closer ще чуем, но преди тях Тейт Макри и Sports Cars сега по радио Витошо. Чао!

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министърът на туризма Илин Димитров обяви, че в закона за туризма се подготвят промени. Общините ще трябва да влагат минимум 50% от туристическия данък в събития за привличане на гости и транспортна свързаност, а останалото в инфраструктура. Това е начало на по-широка реформа за подреждане на националните курорти, чийто статут в момента не е ясно уреден. Министерството вече предприема първи стъпки, а до година се очакват мерки за изсветляване на сектора, включително по отношение на плащането на туристическия данък. Димитров подчерта, че качествен туризъм не може да се развива без добри пътища и модерни курорти. За това ще бъде сформирана работна група за конкретни предложения. Големите туроператори настояват за устойчивост, предвидимост и модерна законова рамка, както и за дългосрочни договори, а не ежегодни. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отряването на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отряването на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. Националната здравноосигурителна каса предупреди, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, временно няма да се отразяват автоматично в системите на НАП и касата заради технологията.

0: техническо обновяване, свързано с повишаване на мрежовата сигурност. За да няма проблеми при получаване на медицинска помощ, хората с прекъснати здравни права, на които им предстои лечение в този период, трябва да внесат дължимите суми до 26 август. Турският съд в Истанбул издаде международна заповед за арест срещу израелския премиер Бенемин Нетаняху във връзка с разследване на действията на Израел при спирането на хуманитарната флотилия Global Summit, превозваща помощи за Газа. Обвиненията включват геноцид, престъпления срещу човечеството, умишлено нараняване и изтезание, както и допълнителни обвинения за повреждане на имущество, незаконно задържане и лишаване от свобода. Това решение е част от по-широк процес, започнал още през ноември 2025, когато турски съд издаде предварителни заповеди за арест срещу Нетаняху и десетки израелски официални лица. През април 2026 прокуратурата в Истанбул внесе окончателен обвинителен акт, настоявайки за доживотни присъди при строг режим. Турция аргументира действията си с международното морско право, тъй като флотилията е била прехваната в международни войни. Подобна заповед, издадена от Национален съд, няма автоматично действие извън Турция. За да бъде изпълнена, други държави трябва да признаят юрисдикцията и да решат дали да съдействат. Реалното изпълнение е малко вероятно без международна подкрепа, но актът има силен политически и символичен ефект. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо, след обяд купесто облачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. Движението е временно ограничено на два пътни участъка заради пътно-транспортни произшествия. При 16 км на пътя Кичево-Оброчище трафикът преминава само в една лента, като се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост. При километър 292 по пътя край село Асен движението е напълно спряно в двете ленти. Въведен е обходен маршрут през Горно Сахарне, Долно Сахарне, а трафикът се регулира от полицията. Шофирайте внимателно.
3: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И хайде да започваме с поздравите и музикалните желания. И тази вечер, 21 август, стана петък вечер. Какво по-хубаво от хубавата музика, която следваме по Витоша. Какво искате да чуете вие днес? Очаквам да разбера в минутите до 20 на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber. Има едно много готино клипче, което съм подготвила специално за вас в страницата на Радио Витоша във Facebook. Може да го коментирате и да споделите какво ви се слуша и там, или пък на лично съобщение. А първия поздрав ще бъде от мен за вас. По традиция Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, това избрах аз. А какво ще изберете вие? Очаквам да разбера.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Включен ви е микрофона, господин Димитров.
2: Виждам, да, свети. Не знам дали знаеш, но когато го пуснеш, той свети.
1: Свети, да, за да няма изцепки.
2: 117-ти рожден ден празнува днес Етел Катърхам. Това е най-възрастният човек в света.
1: Значи тя се празнува.
2: Описва, да.
1: Браво, да.
2: Тя описва изминалата година като изпълнена с много първи неща, включително среща и държане за ръка с крал Чарлз III, както и галене на лама. Катърхам живее в дом за възрастни в Сари и отбелязва празника с семейството и приятели.

0: приятели. Родена е през 1909 година, живяла е в Индия, Гибралтар и Хонг-Конг, създала е детска градина и отгледала две дъщери, става най-възрастният жив човек през 2025-та след смъртта на бразилската монахиня Ина Лукас. Тя е преживяла управлението на Едуард VII, Първата световна война, десетилетие променен и част от семейството и в което дълголетието е често срещано. Една от сестрите я живяла 104 години. Световният рекорд обаче за най-дълъг човешки живот остава този на Жан Калман, 122 години и 164
1: години. Етел има да живее, значи още за да има, бие световния рекорд. Ако не, ние с теб години, живот и здраве.
0: Аз 52 едва кретам, това мъка си е 117 години. Мен сега всичко ме боли.
1: Еми, повече
0: движение.
1: Движение, Росте, не мога да ти препоръчам.
0: И диета.
1: Еми,
0: и
1: пускам ти музика за
0: и повече хубави емоции.
1: За повече движение и хубави емоции. Добре. Тейлър Суифт сега ще ни прави компания по Витуша.

0: смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

И веднага след безсърдечен Папи Ханс продължаваме, или по-точно започваме официално с поздравите за Силви и специално за нея и нейното семейство Coldplay, BTS, My Universe по Витуша.

Okay, добре, дигата в ефира на Радио Витоша и вече 5 минути след 17.30, петък е, дали да не сложим край на работния ден. Поздрави за всички, които не работят в момента, обаче и за малката Анастасия. Поздрав също и за Невена Петрова, която пожела Джастин Бибър. Слушаме за вас по Витоша.

21 август, петък вечер. Днес казваме честит празник на град Самоков. Днес отбелязват своя празник там. А имен ден празнуват дамите, които носят името Васа. Не Василка, Васа. Мистер Секс Бит и Александра Стан. За вас, по Витоша.

0: Мичи и Диджей Годжев в ефира на Радио Витоша. Едни 10 минути до 18-я час, които ни оставят. Разбира се, че ще ги изкараме в добрата компания на хубавата музика, която следваме. Но преди това пропуснала съм миналата седмица да честитя на Хали Бери, а тя навършила 60 е. Днес виждаме и снимки от незабравимия празник. Тя благодари на годеника си Ван Хънт. Празнували са в Мексико. А някои преживявания остават с теб за винаги. Така тя споделя в своите социални мрежи. А аз ви споделям. Делям Тайла, Зара Ларсън, след малко по Витоша.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Апелативният съд в Щип е потвърдил отказа Ива Михайлова да получи необходимото и лечение извън Северна Македония, въпреки че местните медицински институции ясно са посочили, че процедурата е жизнено важна и не може да бъде извършена в страната. Българското външно министерство определя решението като обезпокоително и нехуманно, защото съдът е поставил под съмнение нуждата от лечение, понеже най-тежките последици още не са настъпили. Според позицията на ведомството, това противоречи на самата логика на медицинската помощ. Целта е да се предотврати необратимо влошаване, а не да се изчаква какво да се случи. Продължаващото забавяне крие сериозен риск за здравето на Ива, тъй като състоянието им може да се усложни и да ограничи шансовете за успешно лечение. Министерството на външните работи е предприело спешни дипломатически и правни действия и заяви, че ще използва всички механизми

0: за да осигури възможност Ива да получи своевременно необходимата медицинска интервенция. Кметът на София Васил Терзиев повери, че децата могат спокойно да карат колело и да празнуват рожден ден в парковете без да бъдат глобявани, стига празненствата да не пречат на другите и да се спазват правилата. Той отхвърли твърденията, че общината ще санкционира родители за детски рождени дни или забранява колелетата и обяснява, че глобите са за шумни тържества, силна музика, скари на нерегламентирани места, буклук и нарушения на реда в общите пространства. Терзиев подчертава, че общината работи за по-безопасно придвижване и по-малко инциденти, включително чрез кампании и контрол върху електрическите тротинетки, и че подходът е първо да се информира, после да се санкционира при системни нарушения. Митница София е открила 646 вейп устройства и 12 920 мл течност за пушене в нелегален гаражен склад и автомобил, всички без акцизен бандерол и без документи за произход. Част от устройствата надвишават разрешения обем за еднократни вейпове. Заради мащаба и характера на стоката е уведомена Софийската районна прокуратура и е образувано досъдебно производство, като предстоят лабораторни експертизи на различните видове устройства. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо, след обяд купесто облачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северо-запад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски покрай брежието на морето. Движението през прохода Шипка ще бъде ограничено утре от 9 до 15 часа заради честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея. Транзитният трафик по път Е-85 Габрово-Шипка-Казанлък няма да може да се преминава. Преминаването ще се пренасочва през прохода на Републиката. Пътуващите от север към юг през Дебелец, прохода на Републиката Гурково. Пътуващите от юг към север ще минават през Гурково, прохода на Републиката Дебелец. Локалният трафик от Велико Търново и Севлиево ще се движи по пътя Габрово-Трявна-Белица-Вонеща-Вода, проход на Републиката. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след началото на 18-я час стартираме с хубава музика. Вашите поздрави и музикални желания. Продължавам да съм на линия и така още 2 часа. Милчо, поздравяваме за начало на 18-я час. Jonas Blue и Edge of Desire, това ще слушаме. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте от ефира на Радио Витоша.
2: Здравейте от Сливен.
1: Поздрави на всички в Сливен. Как сте там?
2: Да. Ами, жега е. Много жега. Не знам София как е.
1: 32 градуса
2: ами,
1: е тук.
2: Благодаря. Добра песен на Теди Суимс, мистер Новитол.
1: Добре, кого ще поздравяваме?
2: Ами, моето семейство и всички, които ме познават.
1: А вие кой сте?
2: Аз съм Добромир от Сливен.
1: Добре, Добромир, за вас по Витоша ще звучи тази песничка. Аз ви пожелавам...
2: Тази песен много ми харесва, много така се защита, има още една нова, ама тази харесва.
1: Еми да, и аз тази я харесвам, така че да я слушаме. Хубава вечер.
2: Благодаря.
1: Чао.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

32 бяха градусите преди малко, сега са 34. Това сега нормално ли е, възможно ли е, не знам. Но знам едно. Продължаваме по Витоша. Why do you lie to me? Topic A7S.

Ами добре, какво си бях приготвила сега? Щях да ви казвам някаква много хубава информация, ама явно ще си я запазвам за след малко. Изчезна ми, дори не сме ретрограден Меркурий, но пък влизаме в ретроградна Венера от 31 август.

Релакс, take it easy. Да, и аз съм релакс вече, защото намерих какво исках да ви кажа, че Одисея стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена. Пренаписа историята на киното, превръщайки се в най-печелившия филм с рейтинг R за всички времена. Рейтинг R забранен за непълнолетни. Ние продължаваме с нещо много хубаво и позволено да чуем всички дати. Take me there, по Витоша. Музиката.

0: Времето лети, ето че ни остават 10 минути до началото на 19-я час. Тогава повече информация за трафика и времето. Сега информация за филма Майкъл. Джафар Джексън, който изигра своя чичо Майкъл Джексън в хитовия биографичен филм, разкри, че планираното продължение ще обърне внимание и на обвиненията в сексуално насилие, отправени срещу поп-иконата през годините. Първият филм се превърна в един от най-успешните за тази година, като приходите му надхвърлиха 1 милиард долара и го превърнаха в най-касовия музикален биографичен филм в историята. Сюжетът започва с детството на Майкъл Джексън и стига до пика на славата му по време на световното турне Bad в края на 80-те години. Първоначално продукцията е трябвало да разгледа и скандалните обвинения, но клауза в споразумение, постигнато с един от обвинителите на Джексън, е попречила това да бъде показано във филма. В резултат, част от сцените за първата лента, които са засягали темата, са били презаснети, което беше съобщено, че това е струвало около 15 милиона долара. Това са подробности, които аз не знаех. Продължението на Майкъл вече е в процес на разработка. Снимките се очаква да започнат по-късно тази година, а премиерата е планирана за края на 2027 или началото на 2028 година.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище
9: бъдещето започва от днес!

0: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо, след обяд купеста облачно ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето.
1: За всички плануващи пътешествия следващата седмица от 24 до 28 август трафик информация, че временно се промени организацията за движение в отделни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил по автомагистрала Струма от 37 до 56 км от понеделник до петък между 7 и 16 и 30 часа ще бъдат затворени поетапно и двете посоки. Ще се ограничи преминаването в изпреварващата и аварийната лента всъщност. Всеки ден от 7 до 17 часа от 56 до 86 км ще се извършва и косене на край пътна растителност. Движението ще се спира последователно в активната или изпреварващата лента в двете посоки. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Не можах да преценя коя песен ми харесва повече. Moving to the Sun на Хегел или Миро и твоето секс ясно. Да знаете, че и двете са началото на 19-я час, просто са една след друга. А вие какво искате да чуете в петък вечер? На 21 август очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ми изминаха само 6 минути от началото на 19-я час. Ние обаче си продължаваме напред по музикалната програма, която създавате вие. А ако ви се чете нещо любопитно, надникнете в сайта radiovitoša.com. Оттам разбираме, че Дара Екимова е с нов сингъл от албума си Сетива, а Беки Джи представя петия си студиен албум. Всички подробности в сайта, докато ние с вас тук слушаме Rolling in the Deep и Адел по Витоша.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзвърване.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Една минута до 19.30, точно след 30 минути от 20 към 1 на старта и този уикенд извън класирането на най-излъчваните хитове. Боби е приготвил много летни емоции и нещо от средиземноморския бриз от Ибиса. Сега обаче аз приготвих за вас The Kid Laroi, Justin Bieber с

Мария Надер, на мен от танци ми се скъсаха сандалите и не това не е шега. Не е и намек, че е време за зимни обувки. Напротив, лято е 21 август. Имаме още време да се наслаждаваме на хубавото слънчево такова и да слушаме хубава музика, разбира се. А и вие имате още малко време за поздрави и музикални желания. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам още 20 минути.

0: Изпращаме Ариана Гранде от ефира на Радио Витоша. Вие пък ме изпращате мен, защото е време да си ходя и да отстъпя мястото на Боби за Витоша Топ 20. Стартирате точно в 20 часа и ще чуете най-слушаните хитове и през тази седмица. Както и, разбира се, любопитни изненади. А аз също съм ви приготвила изненади, или по-точно ги приготвям в момента, и ще ги слушате в утрешния и следващия след утре ден, сиреч, събота и неделя, предаването Витоша Артс, мен Гери. На 22 август ще си говорим за ангелите в изкуството, от ангелите в живописта, иконописта, музиката, литературата и киното, до ангелите без крила, които срещаме в истинския живот. А на 23 август ще ви разкажа една история, защото всичко започва с една история. От първите разказвачи и древните митове, през приказките, театъра, книгите, киното и радиото, чак до подкастите и социалните мрежни. Начините да разказваме се променят, но нуждата ни от добра история продължава. Това е. Това е за сега, но утре продължаваме. Няма да ви издавам повече никакви подробности, освен с какво закриваме този час. Лана Дел Рей ни очаква за Summer Sadness. Summertime Sadness. А Ед Ширан с Сапфайр ще звучи също след малко по Витоша. С тя ви пожелавам хубава вечер и да се забавлявате през почивните дни с хубавата музика, която следваме по Витоша. Чао от мен, Гери.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 април.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.
3: You

0: Слуша. Топ 20 с Боби.
1: Още един апетитен къс от августовското лято остави своите спомени през тази седмица. За повечето времето е ваканционно, но не и за най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте, от мен Боби, отново съм тук с актуалната 20-тица и нейното ново класиране. Промените са любопитни, тъпърва ще ги изследваме и слушаме позиция по позиция. Доста голям дял в чарта заемат падащите заглавия, а това с рекордния в изданието минус е Дракюла. Tame Impala и Jenny излетяха скоростно от топ 10 и ще ги чуем 9 места по-надолу спрямо миналия петък на 18-то. Това притисна момичетата от Cat's Eye да отстъпят на предпоследната позиция с последния си сингъл Animal. Другата многобройна формация в Витоша топ 20 е BTS. Те също полетяха доста заплашително надолу, но се задържаха на ръба с Swim.

Hate That I Made You Love Me е сред хитовете с най-слабо осезаем срив в класирането през последните 7 дни. Ариана Гранде отстъпи само място надолу, заставайки току-що на 17-то. Минусовата серия не спира до тук и се разпростряла чак до 14-та позиция, където след малко ни очаква още едно заглавие, отпаднало от челната десетка. Преди Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, по реда на класиране ще минем през номер 15 с Jonas Blue и Malive. Преди да ви ги пусна Sedge of Desire, на ход сега са Вениамин и Мирела Заре. Тяхната юлска нощ също потъна леко през тази седмица. Номер 16.

Най-после стигнахме и до хитове в 20-тицата, успели да добавят актив спрямо миналия петък. Новият сингъл на Пеги Гу и Айра Стар, Woman, категорично е в тази бройка, изкачвайки се на номер 13. С добър скок от 5 позиции, Хюгел, Утранате и Майо Енджел пък реализираха най-доброто си класиране до сега във Витоша Топ 20, изплувайки с многолятното си творение Moving to the Sun на... Номер 12.

Трябваше му още съвсем малко и Миро щеше да е паркирал. Твоето секси аз в челната десетка е вероятно другата седмица. Ще го чуем и там, но сега летният му хит оглавява тази половина на Витоша Топ 20, изпреварвайки BTS, които останаха последни с Swim, номер 19 за Animal на Cat's Eye. Tame Impala и Jenny се сринаха на 18-та позиция с Dracula, Hate That I Made You Love Me на Ариана Гранде от номер 17, 16-то място за Вениамин и Мирела Заре в Юлска нощ, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, 15-та позиция за тях, 14-та за Pink Panthers и Zara Larsson в Stateside, Woman на Peggy Gou и Aira Star от номер 13, 12-то място за Move Into the Sun, лятното бижу на Хюгел и Ултра на Те, преди малко и с Твоето секси аз на Миро. Следващите 10 са на изчакване, за да направят с леко страхопочитание място за една наистина гигантска емблема на денс музиката, белязала дълбоко повече от 3 десетилетия от нейната история и позната на няколко поколения. Ако има съвършен музикален синоним на думата лято, то това е Кафе Дел Мар, легендарният инструментал на проекта Energy 52.

Без нужда от никакво представяне, но все пак ще спазя протокола. Кафе Дел Мар, най-великата транс-композиция на всички времена, според култовото списание Микс Мак и според слушателите на BBC Radio 1, оставаща абсолютният синоним на клубната култура на остров Ибиса. Създадена през 1993 от берлинското дуо Харалд Блюхел и Паул Шмидц Морман, по-известни като проекта Energy 52, Кафе Дел Мар се родило като отдаване на директен музикален поклон към едноименния бар в Сан-Антонио на остров Ибиса. Този бар, открит през 1980 по проект на архитекта Луис Гуел, бързо се превърнал в епицентър на така наречения Балярик бит и е световно известен с ритуала по изпращането на залеза под звуците на емблематична чилаут и ембиент музика. Energy 52 са уловили именно тази уникална духовна атмосфера и меланхолична еуфория в края на светлата част на денонощието, пренасяйки я на дансинга чрез хипнотизираща мелодия, която всъщност е адаптирана от класическата пиано композиция Struggle for Pleasure на белгиеца Вим Мертенс от 1983. Истинският глобален триумф за Кафе Дел Мар дойде през 1997 с легендарния ремикс на дуото 3N1, който превърна underground хита в комерциален феномен, превзел европейските класации и заел централно място в саундтрака на култовия филм за рейв културата Human Traffic от 1999. Взаимовръзката между инструментала и локацията е толкова силна, че композицията редовно се превръща в кулминация на вечерните сетове в самия бар Кафе Дел Мар, където хиляди хора от цял свят се събират на крайбрежната ивица на Сан-Антонио, за да преживеят момента, в който слънцето потъва в Средиземно море. През годините Кафе Дел Мар се превърна в най-ремиксирания електронен трак в историята с официални версии от колоси като Пол Ван Дайк, Deadmau5 и Orbital, доказвайки, че дори 30-летия по-късно магията на Ибиса, запечатана в тези ноти, остава вечна и неподвластна на времето. И тук се движим в посока залез слънце, но отново с актуалната 20-ца на радио Витоша от тази седмица.

0: Тяхната плажна музикална екзотика звучи доста по-меко в днешно време, но все така привлекателно. Визирам Мичико на DJ Гожа, който не запази мястото си в топ 3 и предстои да се появи на номер 9. По-назад от класирането си в миналото издание се отместил и Теди Суимс с Мистер Ноидо.
1: Номер 10.

Рожденичката от миналата неделя, Мадона, има право на едно желание и явно то е било да си запази осмото място в комбина с Сабрина Карпентър. Дуетното им Бижу, Bring Your Love, приключи и 15-та си седмица във Витоша Топ 20 като единственият хит без промяна в класирането. Следва среща с още един, отпаднал от челната тройка. New Religion свали с 5 позиции надолу тандема, формиран от Биби Рекс и легендите Faithless.

Поли Генова задържа и тази седмица присъствието си във висока хит орбита. Спомени отстъпи само крачка назад до номер 6. В края на миналия месец Поли реализира впечатляващ скок от 15 позиции и си мислех, че няма кой да настигне рекорда и скоро, но ето, че се намери ентусиаст да го изравни в това издание на чарта. Давид Гета устремно настъпи през 20-тицата и изненадващо се изстреля с ремикса на Мил.

пристигането на лидерите от последните две седмици Another и 54 Ultra на номер 4, стана ясно, че в топ 3 нещата са коренно различни спрямо миналия петък. Кои заглавия успяха да изпреварят тандемния им хит Talk to You, ще чуем всички съвсем скоро. Време е за близка среща от трети вид с явлението, което класациите наричат спящ хит. Може ли песен, издадена преди почти една година, да се завърне победоносно във високите слоеве на големите световни чартове и защо се случва така? Може, може категорично, особено когато става дума за песен на Tame Impala. Витуша, Витуша. Топ 20.

Loser на Tame Impala е глобален музикален феномен, който съчетава меланхоличен самоанализ с хипнотизиращ фънк и психедаличен поп. Издадена на 3 септември миналата година като втори сингъл от петия студиен албум на Кевин Паркър Dead Beat, песента бързо се превърна в една от най-разпознаваемите и обсъждани творби от проекта. Макар заглавието да препраща към класиката на Beck от 1993, който дори има забавна епизодична поява в видеоклипа, песента на Tame Impala е напълно оригинална композиция, вдъхновена от звученето на турската рок-легенда Бъръш Манчо. Кевин Паркър тук е заложил на плътни китарни акорди, отличителния си фалцет и малко по-агресивна тъмна инструментална бленда. Първоначално сингълът постигна умерен успех в класациите, дебютирайки на 79-то място в Великобритания и на 91-во в САЩ. Интересът към него се засили благодарение на видеото, режисирано от Сам Кристовски, в което главната роля на меланхоличен лузър се изпълнява от звездата от Stranger Things и фронтмен на проекта Джо Кири. Истинската причина за експлозивната популярност на сингъла Loser и превръщането му в глобален хит обаче е нейното включване в саундтрака на блокбъстъра Spider-Man Brand New Day. Песента звучи в ключова сцена в излезлия наскоро филм, в която Питър Паркър проследява Нет до споделения му апартамент с MJ. Темите за дълбоко самосъжаление, емоционална изолация и липса на увереност в текста перфектно резонират с личното израстване и вътрешния свят на Спайдърмен в тази част от историята. Това мащабно филмово присъствие предизвиква огромен ръст в стриминг платформите по целия свят, изстрелвайки сингъла обратно в горната половина на Billboard Hot 100 и изкачвайки го в момента почти до челната десетка в британския чарт за сингли. Дали Tame Impala е напипал пулса на публиката и в крайна сметка Loser ще се утвърди като модерна поп-класика, тепърва ще следим според движението и с класациите. Видеоклипът към този вече истински филмов хит очаква подкрепата ви на radiovitosha.com. Сега се завръщаме към основната цел на седмичната ни класация, която регистрира в това издание още един изненадващ скок. По време на целия си престой във Витоша Топ 20, Шакира и Бърнабой не бяха стъпвали дори в челната десетка, а сега влетяха директно в Топ 3. Дай Дай зае почетното второ място, под което сред трите най-излучвани песни тази седмица отново място намери и тази на The Second Voice, Let Me Be.

Сингълът, който вече натрупа над 16 милиона стрима в Spotify и влезе в топ 50 на Shazam Global Pop Chart, е една от истинските хит-изненади на годината. Take Me There е пробивът на Дати, изгряващ инди-поп певец, автор на песни и продуцент, радващ се на изненадващия си успех. Такъв гост походи и тук, оглавявайки Витоша топ 20 за първи път. Какво ще се промени в актуалната 20-тица преди финалния августовски уикенд, ще разберете другия петък. Тогава, заедно с мен, Боби, отново можете да чуете най-излъчваните ни хитове в ефир, онлайн на radiovitosha.com или навсякъде и по всяко време с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android. Club Classics. Club Classics.

where the party's at, and you

gonna run to? Yeah.

Днес продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата.